მუსიკა რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებური ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე

0: ადრიან დღეს ბიჭო
1: ორშაბათს
2: ორშაბათს ოთხშაბათს და პარასკევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
4: ბავშვობიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
7: წინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
8: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე
9: მე დღეს თარგოიები ჩვენ
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჭი წემლი.
14: ჩიმენ ჩიმენ ბესენ დერო ბესესის.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოხროს არაია საგიშენენ. ჩემს საკუთას რომ ვშერმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეცად ბოშორდი. დაიშენე
2: სა. კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და ძვენებში.
22: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

თეთრი ფიფქი ფიქრი შავი ფიქრი ოღონდ რამდენი რამდენი შევათოვლის ფანტელი

0: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.
1: რადგან დღეს ვიჯო?
2: ორშაბათს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
5: ბავშვებიდან ახალზივა.
6: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
9: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
10: მე ბესტარგოიები ჩვენ.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არა ფერი მომხდარაო.
10: ო, რადიო შეიძლება მოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჭი წემლი.
14: ჩემან ბასენ და რა ბასესში.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვება.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
3: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეც აქ. ბოშორდი.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და წვენებში.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი ჩვენებურზე.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

უსაშველოა წუხილი ჩემი შენი თვალები სხვაში ჩავძირე

0: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.
1: მოდი ჩემთან შენი ძველი ქუჩი. მოდი ჩემთან შენი გრძელი გზი. მოდი ჩემთან სანამ რუბელს ბოლო უჩანს.

მოდი ჩემთან სანამ ზეზე ჩამოწმებას და ნაპირებს მიატოვებს სხვა.

შენი ძნელი ქუჩი, მოდი ჩემთან შენი ძველი გზით, მოდი ჩემთან სანამ ღრუბელს გული.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ადრიან დღეს ვიჯო.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი
9: მომხდარაო. ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემან ბესენ დერო ბესესის.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოხროს არაია საგიშენებ. ჩემს საკუთას როგორ შეიძლება?
2: საღამოს 6-ზე.
9: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
7: აგეთ საკ ბოშორდი. დაიშ
2: კინომანი ჩვენებურზე.
18: ამინდა და წვენებში.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

0: რადიო ჩვენებური
1: ნეტავს ად არის კიდევცა უძირო ლურჯი ხალასი სწორედ ისეთი როგორც შენია ნაიარევი წარსული ნანგრევი ნარი ხალასი

სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარა მთაც მინდა თბილისო მზის დავარდების მხარეო უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჯაღარა მთაც მინდა.

უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა, არ მინდა სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი, სად არის ჯაღარა მთაც მინდა. თბილისო მზის და ვარდების მხარეო, უშენოდ სიცოცხლე არ მინდა.

გადარის სხვაგან ახალ ვარაზი სად არის ჯაღარამ თაცმინა აკარი ღეროძნელი

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees წერტილი.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 8 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
2: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574-4422. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
3: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ის რაც ჩვენია.

ის, რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენ ბურზე.

რადიო ჩვენებური. ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gurgia, Lukoil, Dunkin, Europroduct, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურის

0: ადრიან დღეს ვიჯო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
9: მე დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩიმენ ჩიმენ ბესენ და რა ბესესის.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნერში რა გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოხროს არაია საგიშენენ. ჩემ საკუთას რომ შევმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეცად ბოშორდი.
20: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
21: თბილისის დროით 9 საათია.
20: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: Тако, уцеп მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6.50 ლარად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
2: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატი თავისი უნიკალური

0: და წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: გაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
3: Рубрики спонсорея Американский бренд Little Trees автоароматизаторы Keeping your car fresh. Ори 12 12 07 Little Trees Certificate.
0: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 10 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree.

0: შეიმჩნე შენი სურვილი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: ის რაც ჩვენია.

0: რადღია დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბესენ დერო ბოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შემიერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეთ სა ბოშორი. დაიშენეს
2: სა. კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.
21: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ქართული რეტრო.

უსაშველოა წუხილი ჩემი შენი თვალები სხვაში ჩავძირე

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე, ჩვენებური.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
4: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილი.
2: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 11 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ. ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 5-7-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 5-7-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ორშაბათს,
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
3: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი
8: ხდარაო. აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჭი წემლი.
12: ჩემენ ჩემენ ბესენ დერო ბოშესში.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხონდეს, ამ ნებში რა გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოხროს არაია საგიშენენ. ჩემს საკუთას რომ შევმერე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.
20: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Trees Certified.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 12 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
4: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
1: ის რაც ჩვენია.

0: გაუზიარე მეგობრებს. რადიო ჩვენებური წერტილი G.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422. ვებგვერდი ecovud.gr.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
2: ეს ყოველთვის მე

ნუ თუ მშენ ეძახე შეყვაროს.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.

როცა მეგონა ვიღავი დიდი, ისეთი დიდი რომ ცას მიწდებოდი. როცა არასდროს არ მითქომ სხვისთვის,

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს,

0: ის შეიძლება ცესხლსაწინააღმდეგო გოხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Trees Certified.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 13 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gg.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-33. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ადრიან დღეს ვიდეო
2: ორშაბათს
3: 4 შაბათს და პარასხევს
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან ახალზივა
6: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: ბეხე დღეს ფარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
10: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბასენ და რა ბასესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხანდეს, ამ ნერში რა გამარჯოს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
3: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეცად ბოშორდი.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდო და ძვენებში.
3: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: ყველგან, სადაც ინტერნეტია. რადიო ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574422, ვებგვერდი ecovud.gr.
2: ეცრემ ლიდ მოგერევა ძველებ

მიყვარს თაფიქში ჩაფლული მწვერვალი, ხატავს მზეს ამ მომავალს. უკიდეგანო სივრცეში წარსული ბადებს მომავალს, ამ სურათს ჩარჩო არა აქვს, ეს სამური ხედია.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, ვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გურგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-39-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილი.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 14 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ. ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
2: ის რაც ჩვენია.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474-4422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: მოგენატრა ქართული. ჩარტე, ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 574 17

0: მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

უსაშველოა წუხილი ჩემი შენი თვალები სხვაში ჩავძირე

0: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: რადიო ჩვენებური.

0: ადრიან დღეს ვიჯო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიხენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაცული გოჩი წემლი.
14: ჩუმენ ჩუმენ ბესენ დერო ბოშესში.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხონდეს ამ ნებში და გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს ფარაია საგიშენებ. ჩემს საკუთას როგორ შემიარე?
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეთ საკ ბოშორდი. დაიშენე
2: საკ. კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა დაწვენებში.
2: რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
4: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 littletrees.gr.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 15 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukt, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
2: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას Агрофармასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2 70 000. გამოიძახეთ სერვისი.

0: მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-33. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
5: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი G.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 16 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის.

0: ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჩვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecowood.gr. Little
3: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურის

0: ადრიან დღეს ვიდეო
1: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასხევს
2: სამსახურეობრივ მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
7: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
8: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენ
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიზება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
11: ო რადიოშერ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბესენ დერო ბოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომეს ამნებში რა გამაჩერებს?
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიარე?
1: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეცად ბოშორდი. დაიშენეს
1: საჩ. კინომანი. ჩვენებურზე.
20: ამინდა დაწვენებში.
21: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი. ჩვენებურზე.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574-4422. ვებგვერდი ecovud.gr.
1: რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 57 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
2: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
4: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანი

0: ია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: გაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან корпуსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ? ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Trees წერტილი.
0: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 17 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ.

0: ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
1: Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247-4482, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.

0: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: დღეს ბიჭო.
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვობიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჩი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენ და რობოშესში.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს ფარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას როგორ შემიარე?
1: საღამოს 6-ზე.
8: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
6: აგეცაც ბოშორდი, დაიშენეს
1: აქ. კინომანი ჩვენებურზე.
17: ამინდო და ძველებში.
18: სადაც არ უნდა იყო, უსმინე ჩვენებურს.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა რომელიც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს.

0: წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-57-84-22. ვებგვერდი ecoout.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
2: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certificate.
3: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 18 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
2: ადრიად გეს ვიდეო.
3: ორ შაბათს,
4: 4 შაბათს და პარასხევს.
5: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
6: ბავშვობიდან ახალზივა.
7: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
4: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
8: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
9: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
10: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
11: ბეხე, დღეს ფარგოიები ჩვენები.
4: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
12: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
13: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
14: რადიოში არ გამოუცხადებია.
4: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
15: შებრაწული გოჩი წემლი.
16: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
17: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
18: ფულიო? ფული რომ ხანდეს, ამ ნერში რა გამარჯვებს.
4: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევმერე.
4: საღამოს 6-ზე.
2: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
1: აგეთ სა ბოშორი, დაიშენე სა.
4: კინომანი ჩვენებურზე.
12: ამინდა და ძვენებში.
9: ეთერშია კინომანი.

მშვიდობიანი საღამო ძვირფასო რადიო მსმენელებო, უსმენთ ჩვენებურს, სადაც ისმის ჩემი ხმა ყველას ისურვებ წარმატებებს და მათაც ვინც არ გვისმენს წარმატებები რა თქმა უნდა კეთილ საქმეებში, მინდა უსაცობო საღამო გისურვოთ, ცოტა არ იყოს მოღუშული ამინდი გვაქვს დღეს დედაქალაქში, ძირითადად წვიმს, მაგრამ სამაგიეროდ არც ისე ცხელა, ყველაფერს აქვს თავის დადებითი მხარე. საცობში რომ ხართ იმასაც. იმიტომ რომ ცოტა ხნით მაინც ჩვენთვის მოიცლით და მოუსმენთ გადაცემას კინომანი, რომელიც საათ ნახევრის განმავლობაში გაგრძელდება. გავთამაშებ პრიზებს. რა თქმა უნდა, ბევრ საინტერესო ნაწყვეტს მოისმენთ ამა თუ იმ ფილმიდან. წესები მარტივია, უნდა გამოიცნოთ, რაც შეიძლება მეტი ფილმი ნაწყვეტებით. ყოველი მეოთხე ნაწყვეტი იქნება მუსიკალური, თითოეულ ნაწყვეტს სამჯერ ისმენთ, ну как გამეორების უფლება, საღამოს განმავლობაში ერთხელ გაქვთ თამაშის უფლება და სეზონზეც ერთხელ გაქვთ მოგების უფლება. ასე რომ წესები კარგად ნაცნობია, ვინც არ იცის დრო და დრო შეგახსენებთ რა თქმა უნდა სიამოვნებით. იმედი მაქვს რომ დღეს გამარჯვებულს გამოავლენთ როგორც წინა გადაცემაში. დღეს სრული კომპლექტი გვაქვს გათამაშებაში, ეს არის ღვინო მილდიანისგან, საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი 1991 წლიდან ფუნქციონირებს და მის სათავეში დღემდე ერთი ოჯახი დგას და მეღვინეობაც მათი გვარის სახელს ატარებს. საოჯახო მეღვინეობას მილდიანს მეღვინეობა და მასთან ერთად საფირმო მაღაზია აქვს წინანდალში, აქ შესაძლებელია ღვინის პროფესიონალური დეგუსტაციაც, ასევე არის კარგი სივრცე თბილისში, ძველ თბილისში კერძოდ სამღებროს ქუჩა 9-11 და აქაც სწორედ ღვინის დეგუსტაცია, საინტერესო მისაგემოვნებლები, ამ ობიექტს ეწოდება Mildiani and Friends, Mildiani და მეგობრები, იმიტომ რომ მეგობარი კომპანიების ნაწარმით შეგიძლიათ იხილოთ აქ და ამ მხოლოდ იხილოთ, არამედ შეიძინოთ. რაც შეეხება კიდევ ერთ პრიზს, ეს არის პირველი ქართული USB კაბელი ტენე. ჩვენ ვათამაშებთ კონკრეტულად Type-C კაბელს, ასეთ გარანტია ჯერ არსად გექნებათ ნანახი, სუფთა სახლის ყველა ფილიალში. პირველი ქართული USB კაბელი ტენე ერთწლიანი გარანტიით 20 ლარად. ხოლო ჩვენებურზე იგებთ და იცით რომ მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ, იმიტომ რომ გარანტირებული ხართ კაბელით, რომელიც ყველაფერს ტენის დღეს უკვე იცით ალბათ ეს ევროკავშირის სტანდარტები, Type-C-ზე გადავიდა iPhone-იც და სხვა და სხვა ბრენდები. შესაბამისად ყველაფერი შეუძლია დატანოს ერთ კაბელს. და ეს ძალიან კომფორტულია, მე ვთვლი რომ ეს მომხარებლის უფლებებს ძალიან კარგად იცავს. ამ მხრივ TNG არის ვებგვერდი. ბატუ ცენტრი Crazy Holly ბავშვებისთვის აწესებს ორ ბილეთს, თითო საათიანი ბილეთი გახლავთ ორი. ეს არის ბატუტებზე გართობა, ხტუნაობა, რა თქმა უნდა ყველაზე დიდი და უსაფრთხო ბატუ ცენტრია, რაც კი არსებობს საქართველოში. ეს არის ლოკაციებით ორი ლოკაცია, ერთი ქალაქ თბილისში, გლდანში, მე-6 მიკროებს შორის კარფურთან, ხოლო მეორე რუსთავში, საავტო ცენტრ რუსთავი მოლში. აქვე დაბადების დღის ცენტრები ფუნქციონირებს, რა თქმა უნდა უამრავი საინტერესო დარბილებული სივრცე სხვადასხვა ასაკის ბავშვებისთვის და იმედს ვიქონიებ, რომ მოგეწონებათ ეს ყველაფერი. ჩვენ კი ვათამაშებთ კონკრეტულად ბატუტების ბილეთებს და დიდი სიამოვნებით გადავცემ თქვენს ბავშვებს ამ ბილეთებს თავისთავად. კარგი, მოდით, ხო, კიდევ ერთი პრიზი, ეს არის უკვე თქვენი ავტომობილისთვის, Little Trees სასიამოვნო სურნელები თქვენიან ბედნიერ მოგონებებს გზაზე. ავტომობილის ამერიკული ავტომატიზატორი Little Trees 1942 წლიდან. ხელმისაწვდომია გორგიასა და დანკინში, ლუკოილსა და ევროპროდუქტში, წისქვილი ბაზარი, ეკოუდი, ნოვა, თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. ну სხვადასხვა ფორმის, სხვადასხვა სურნელის ароматиზატორები, განსაკუთრებით ნაძვისხეები, ამიტომაც ეწოდება კომპანიას Little Trees. ონლაინ შეიძენთ Walt Market-სა და Extra G-ზე, ვებგვერდი little3s.g. Little Trees შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. მე მგონი წესები და პრიზები უკვე გასაგებია. მე მგონი ჩვენი მსმენელიც მზად არის, იმიტომ რომ ზარმა უკვე დაიწყო შემოსვლა სტუდიაში. ჩვენი სტუდიის ნომერი არ ვიცი, დიახ, ვინც არის ის 501-111-8-1, ვიმეორებ 501-111-8-1. კინომანი დაიწყო. ეთერშია კინომანი.

0: მაშასე დავიწყოთ თამაში პირველი მსვენელი ხაზეა. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: როგორ დანდებით?
2: ხშია.
1: ბავლო კარგად დავაჟებობდნენ.
0: კარგად, რადიოს დაუწიოთ თუ შეიძლება.
1: კი ბატონო.
0: დიახ, სახელი თქვენი?
1: მამუკა.
0: ბატონო მამუკა? თქვენი მოსახელე იყო თუ თქვენ მოიგეთ წინა გადაცემაში?
1: არა, სახელი.
0: ახლა თქვენ არ მოგიგია ჯერ. კი ბატონო.
1: ნუ მე თუ მომაგებინებ ახლა
0: წინა. უას არ იყვით ხო, რატო კაც? რატო უნდა თქვა თუ? კარგი, დავიწყოთ თამაშს. წესები ხომ იცით ბატონო მამგო?
1: კი ბატონო, რა შეიძლება იოლები?
0: ხო, ეს არის წესები, კი, რა შეიძლება იოლები.
2: შეიძლება დაარჩენ. შეიძლება წავედი.
3: დედასთან აუცილებლად მაძახი.
2: მაშასთან ხდი?
3: შევდა.
0: შენი დეიდა და არა ჩემიო, დეიდასთან შეგვიძლია არ წავიდოთ და არაო. კაცია უნდა დეიდასთან აუცილებლად უნდა წახვიდო.
1: აი მე რაცულად ისმონა რაღაცა.
0: კი, უხარისხო ჩანაწერი, ამიტომ ვიმეორებ მე კიდევ ერთხელ.
2: შენი დეიდა და არა ჩემი. შეგვიძლია არ წავიდოთ.
3: დეიდასთან აუცილებლად უნდა წახვიდო.
2: მაშასთან ხდი?
3: შევდა.
0: და იქით ავტომობილის სიგნალი ისმის. ელოდება.
1: აა, ეს არა
0: ხო. ბა, გამეორეთ გაწყდა თქვენი ხმა?
1: აბეზარა ხომ არა?
0: დიახ, პირველი ხულა აბეზარა. კარგია. მეორე.
4: თქვენ სინაშია ბაგურიანის ნადირთმოშენებელი მეურნეობის მუშაკთა მიერ გამოყვანილი თეთრი მელა თოლია.
0: თეთრი მელა თოლია.
1: თოლია.
0: ო, თოლიაო. გავიმეორებ.
4: თქვენ სინაშია ბაგურიანის ნადირთმოშენებელი მეურნეობის მუშაკთა მიერ გამოყვანილი თეთრი მელა თოლია.
0: ბაგურიანის ნადირთმოშენებელი გამოყვანილი მელაა თან, ის კი არა, ჩვეულებრივი. თეთრი ალბათ იმიტომ, რომ გამოიყვანეს.
1: ხო, რა თქმა უნდა, სახელიც თოლია ქვია.
0: აბა რა, რიჟიკა კი არ არის.
4: თქვენ სინაშია ბაგურიანის ნადირთმოშენებელი მეურნეობის მუშაკთა მიერ გამოყვანილი თეთრი მელა თოლია.

0: ეს ზამთარის ბოლში ხო არ არის?
1: დაიმეორეთ?
0: ყვავილი თოვლში.
1: ყვავილი თოვლზე, თოვლზე, დია. ყვავილი თოვლზე.
0: ყვავილი
1: თოვლზე. ორი, ორი არის. თეთრი მელა თოვლზე. შემდეგი მოვიდა, შემდეგი. ხოჩა, კარგად მივდივართ, კარგად მივდივართ. აბადონო, ეს იყოს შემდეგი.
2: ექიმო, ექიმო, ერთი წუთი. შენი ჭირი მე ერთი ეს ბატკანი გამიშინჯები, შენი ათურქულია.
3: გას მეუნებს, ალბათ, მაგის არაფერი გამეგებ, არა. აუგზენი ბიჭო, აუგზენი, ვეთექიმი არა.
4: არა, დიდი, არის ის.
3: არა, არა, კალბათ. ამ ესის კალბათ. არა, ეს. აუგზნაური ხალხი.
1: ერთი ბატკანი გამისინჯე ექიმო.
2: ექიმო, ექიმო, ერთი წუთი. შენი ჭირი მე ერთი ეს ბატკანი გამიშინჯები, შენი ათურქულია.
3: გას მეუნებს, ალბათ, მაგის არაფერი გამეგებ, არა. აუგზენი ბიჭო, აუგზენი, ვეთექიმი არა.
4: არა, დიდი, არის ის.
3: არა, არა, კალბათ. ამ ესის კალბათ. არა, ეს. აუგზნაური ხალხი.
1: ბატკანი გამისინჯე, თირკმელი არაწუხებდეს მეშინიაო. ბატკანი და თირკმელი.
0: არ მეცნობა სიმართლე გიქვს.
1: ვეტექიმი არა ვარო, აუხსენიო ბიჭო, ექიმი, ანუ ექიმია ეს კაცი, ვეტექიმი არ არის ოღონდ და ბატკა ეს ქალი ბატკანი გამისინჯეო, ანუ მიადგა ექიმს, მიხვდი?
0: ეს სიუჟეტი არ მეცნობა თვითონ
1: ბატკანი. აა, რა,
0: ხო. ასე რომ ვერ გავიხსენებ.
1: ვახ, ვახ, ვახ. ვერსიაც არ წამოვიდა მამ კარაფერი.
0: მათ ვერ ვიცანენ სახიობის სუზატის ვიცოტა.
1: ერთიც?
2: ექიმო, ექიმო, ერთი წუთი. შენი ჭირი მე ერთი ეს ბატკანი გამიშინჯები, შენი ათურქულია.
3: გას მეუნებს, ალბათ, მაგის არაფერი გამეგებ, არა. აუგზენი ბიჭო, აუგზენი, ვეთექიმი არა.
4: არა, დიდი, არის ის.
3: არა, არა, კალბათ. ამ ესის კალბათ. არა, ეს. უცნაური ხალხი.
1: რა უცნაური ხალხიო, ბოლოს ამბობს.
0: დაგემშვიდობებით არის.
1: კარგი მამუკა. მადლობა ზარისთვის, ორი ქულა მამუკას დაგემშვიდობა და ვაგრძელებ თამაშს რეკლამის მცირე სარეკლამო ჭრის შემდეგ.
5: რეკლამა ჩვენებურზე.
6: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
7: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
5: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ეთერშია კინომანი.
1: გრძელდება კინომანი, მეგობრებო, საღამოშვიდობისა, ვინც ახლა შემოგვიერთდით და გამობრძანდით სამსახურიდან და მიეშურებით სახლისკენ ან გასართობად სულაც, ყველას სასეანო მგზავრობას გისურვებ და სანამ გზაში ხართ, ჩვენთან იყავით. ეს საჭესთან ვინც არის, თორემ სახლებიდან დიდი ხანია სტაბილურად გვისმენენ და არ გვაშორებენ თვალ ყურს, როგორც იტყვიან. ზარი შემოდის სტუდიაში ნომერზე 501-111-881. ეს ჩვენი სტუდიის ნომერია და კიდევ ერთ მსურველს თამაშისა მივესალმები. გამარჯობა.
8: გამარჯობა საღამოშვიდობის მოგესალმებით.
1: როგორ ძანდებით?
8: კარგად, კარგად, იმ მადლობა ძალიან.
1: თქვენი სახელი?
8: ნატალია, ნატალია ბილოსიკაშვილი.
1: ნატალია, ნატალია. ნატალია, ნატალია, კარგად არის, კარგად არის. შვენიერი, ვითამაშოთ ნატალია.
8: ისმენ ხურად ეგზია.
1: აბა, პირველად რეკავთ. მარტივებით დავიწყებ, ხო. ყურადღება.
9: დაგდა, სამ პადბირაი კალორ ის სამ კრას. დაგდა, სამ პადბირაი კალორ ის სამ კრას.
1: თვითონ შეარჩიო პერიოდა, თვითონ შეღებე მანქანა, რუსულად ეუბნება. როგორ არიცით კაცო, ამაზე გავიზარდეთ. აბა, აბა, კიდევ ერთხელ.
9: დაგდა, სამ პადბირაი კალორ ის სამ კრას.
8: არაჩვეულებრივი გამოფენა.
1: ო, არა, ხალბატონ ნატალია, სამწუხარო და არა. არა და ხმა გავს, კი. ხმა გავს. ჩვენ წესების თანახმად უნდა დავემშვიდობო მსვენელს და გავაგრძელო თამაში სხვასთან.
5: ეთერშია კინომანი.
1: ვაგრძელებთ 501-111-881 ჩვენი სტუდიის ნომერი და რა თქმა უნდა უნდა შეგახსენოთ რომ ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან. ეს არის ხო, ღვინო არ მიხსენებია, ხოთაშორის მილდიანზე კი ვისაუბრე, მაგრამ პრიზად რომ ღვინოა დაწესებული, ეს გამომრჩა. ალადასტური როზე და მწვანე 2024 წლის მოსავალი სასაჩუქრე შეფუთვაში. აი ამას ვათამაშებთ მილდიანისგან, სხვა პრიზებთან ერთად, რომელიც უკვე ჩამოთვალე. ასევე გეტყვით, რომ იგეგმება მილდიანისა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიული კოლაბორაცია მიხეილ ჯავახიშვილის 150 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. კომპანია მილდიანი შექმნის 150 ბოთლ ღვინოს, საიდანაც ნაწილი გადაეცემა უნივერსიტეტს, ნაწილი კი დარჩება კომპანიის მილდიანის ენოთეკაში დასაძველებლად. შეინახავენ როგორც ისტორიას. ჩვენ სტუდიაში კვლავ ზარია, ნომერზე 501-111-881. გამარჯობა.
10: მეგი გამარჯობა.
1: ბატონი ლაშა?
10: დიახ.
1: როგორ ძანდებით, როგორ?
10: არავისო, სამართლო კარგად.
1: კარგად, კარგად. როგორ მინდა მოიგოთ და ამ სეზონზე და ვერა და ვერ ვეღირსეთ. წინა სეზონზე თუ მოიგეთ ლაშა, წინაზე.
10: არა, არა, ვერ წინაზე.
1: ანუ მშრალად გადაგაგორებინეთ ეს ზამთარი და
10: რა. მშრალად, მშრალად.
1: კარგი, კარგი, ცადოთ, აბა დღეს იქნებ გაგიგიმოთ ბედმა. ყურადღება პირველი ნაწყვეტი.
9: და სამ პატვირაი კალორ ის სამ კრას.
10: მიმინო.
1: მიმინო, კი ბატონო. ხმამ შეიყვანა შეცნობაში ქალბატონი ნატალია, ეს მიმინოა, ფერი თვითონ შეარჩია და შენ შეღებ ნერვები რო აასხამს ამას ფერი.
10: ო, აბა, აკვლას უნდა ეთერო,
1: აა. აბა რა. მეორე.
11: ბატონები შევწუხა. ე მოდი ვინც არა?
10: სიყვარული ყველასი.
1: მოდი ვინც არა? ორი. ორი, კი ბატონო. აჰა, მესამე.
12: ასამბლე,
10: ჩანჟმან
12: სოტე. ასამბლე,
1: ჩანჟმან სოტე. არის გენიალე. 4, 3, 3, მოდიში, 3. ხო.

0: მუსიკა, რომელიც უნდა რომელიც სუსტი წერტილია ლაშას როგორც მახსოვს.
1: აჰა.
0: რა ვიცი, ახლა ამაზე მარტივი რა გაუშვა, არ ვიცი. სიმართლე გითხრა, მუსიკალური თვალსაზრისით აი ესე პირდაპირ ამბობდეს. რომელი ფილმია? მე მეეჭვება. არა, კი არის 1-2, სადაც პირდაპირ ფილმის სახელწოდებას მღერიან, მაგრამ ამ შემთხვევაშიც ლოგიკურია, რომ ფილმი უნდა გამოიცნო.

0: ბაშიაჩუკი არის
1: გამარჯვებული და
0: გამარჯვებული დაბრუნდი, გამარჯვებული ლაშა, გამარჯვებული
2: გენიალური
0: ფილმი. ეს მე მგონი მე რა იქცა ჩვენი რაგბისტების ჰიმნა, ხო ასეა?
2: აბა.
0: აბა. ეხ, კი უყურებ სოფლიო ჩემპიონატის გახსნას, მაგრამ ხუჩას გარეში არაფერს მუღამი არ ქონდა ჩემო ლაშა, რა ვქნა, რა გავაკეთე. ესე
2: იგი დიდი დანაკლისია სოფლიო ფეხბურთის
0: ეს ქუჩა. ასე ცალი თვალით უყურებდი, ცალი თვალით.
2: ხო,
0: აბა. 4 ქულა, კარგია? კარგია, მშვენიერია. გავაგზავნოთ ახლა?
2: კი ბატონო.
0: აბა ეს რა არის?
3: კი ბატონო. მართლა რო გაფრინდნე? კილოგრამ ბატონო, მართლა რო გაფრინდნე?
0: ვინ?
2: შერეკილოვი.
0: არის 5. უი, ეს ნაწყვეტი? ამას რა უყოთ ბატკანზე, აბა გამისინჯე ერთი ბატკანი ვაშო.
1: ექიმო, ერთი წუთი. შენი წინ მე ერთი ეს ბატკანი გამისინჯე, შენი ათქულია.
4: გას მეუნებს, კალ ბატონო, მაგის არაფერი გამეგებ, არა. ხა. აუგზენი ბიჭო, აუგზენი, რა ვეთქმი არა.
5: არა, დიდი, არის ის.
4: არა, არა, კალ. ამისის კალ ბატონო, არა ეს.
0: ეს იგი ისმის რა ბატკანი გამისინჯე ექიმო თირკმელი არაწუხებდესო ამან არა მაგისი არაფერი გამეგებაო მან კიდე მეგობარია და ეუბნება არა დეიდა ვეტექიმი არ არის ესო და თან დინარის ხმა ისმის დინარის და თან ბოლოს ამბობს რომ უცნაური ხალხიაო რა უცნაური ხალხიო რატო უკვირს ეს ხალხი როგორია
2: ვეტექიმიაო კაცო?
0: არა, დეიდას გონია რომ ექიმი რახან არის, ბატკანისაც ესმის და ეს არა და ვეტექიმი არ არის.
2: აა, ანუ ესე ეს ექიმია,
0: ხო? ოო, აი უთხარი ეგ მამუკას და არ დამიჯერა და წავიდა, არ ვიციო და ჰა.
1: ექიმო, ექიმო, ერთი წუთი. შენი წინ მე ერთი ეს ბატკანი გამისინჯე, შენი ათქულია.
4: გას მეუნებს, კალ ბატონო, მაგის არაფერი გამეგებ, არა. ხა. აუგზენი ბიჭო, აუგზენი, რა ვეტექიმი არ
5: არის. არა, დიდი, არის ის.
4: არა, არა, კალო. ამის კალო. არა, ეს. ეხლა უცნაური
0: ხო? ესე იგი, ეხლა თბილისში ვაკე საბურთალოს რომელიმე კლინიკაში ბატკანს არ მოუყვანდნენ, ხო?
2: რა თქმა უნდა, ეს კალო პროფესია.
0: თან დინარის პირას არიან, დინარის პირას.
2: ხო. დინარის პირას
0: არიან. აა, ბატკანი და თირკველი არაწუხებდესო, ძალიან ადარდებს. გეგონება, ჩაკაფულს არაპირებდნენ მაგ ბატკნისგან, უბედურისგან.
2: აა,
0: რა თქმა უნდა, ექიმი, სოფელი, ბატკანი.
2: ექიმი, სოფელი, ბატკანი.
0: და მეგობარიც არის ვიღაც, კაცი ახლავს ამ ექიმს, იმიტომ რომ ის პასუხობს ამის მაგივრად, რომ უთხარი ბიჭო, უთხარიო. არ გამეგებაო მაგისი არაფერიო და ეს მე რე ძმაკაცია თუ მეგობარი ეუბნება, რომ არა დეიდა ეს ვეტექიმი არ არისო.
1: ექიმო, ერთი წუთი. შენი წინ მე ერთი ეს ბატკანი გამისინჯე, შენი ათქულია.
4: გას მეუნებს, კალ ბატონო, მაგის არაფერი გამეგებ, არა. ხა. აუგზენი ბიჭო, აუგზენი, რა ვეტექიმი არ
5: არის. არა, დიდი, არის ის.
4: არა, არა, კალო. ამისის კალო ბატონო, არა ეს. ეა, უცნაური ხალხი ეს.
2: ესე იგი, რავი, ერთი ორი ვარიანტი მაქვს მეგი თუ ეგ არის.
0: გამოუშვი ორივე და ერთ-ერთს მაინც გეტყვი თუ არის.
2: ხო, ვერ ვისავშები, რა ქვია, ვერ ვიხსენებ უბრალოდ, რა.
0: ძალიან კარგი ფილმია, შეხოთაშორის, ცოტა მძიმე ფილმია, კომედია ნამდვილად არ არის და ნუ აი ექიმი, სოფელი, ეს თემა აქტუალურია. თუმცა არა მხოლოდ ექიმი, აქ უბრალოდ ეს ნაწყვეტი არის ექიმზე, თორე თვითონ მედიცინაზე და ექიმზე არ არის ეს ფილმი, უშუალოდ.
2: ხო, ნუ არ ვიცი რა, ეს ორი ვარიანტი მაქვს სავარაუდო. ესე იგი, ქვიშანი გარჩებიან და მაისის თოვლი.
0: ოო, არა, არა, არც ერთს. სამწუხაროდ არც ერთ ლაშა. მაგრამ ხუთი ქულა გაქვს, კარგია, კარგი მაჩვენებელია, წარმატებები. წარმატებები. ნახოთ როგორ გამითარდება საღამო ჩვენებურზე. დიახ, ეს უკვე რიგით მესამე მსვენელია დღეისთვის. ჩვენ კი ვაგრძელებთ თამაშს, რა თქმა უნდა. სტუდიის ნომერი 501-111-881 კვლავ ზარის სტუდიაში.
6: ეთერშია კინომანი.
0: გამარჯობა, მოგესალმებით.
7: გამარჯობა ბატონო ბეგი, გამარჯობა.
0: ბატონი ტარიელი?
6: კი ბატონო.
0: როგორ დაანდები, ბატონ დარიო?
6: რომ გიცხავ დაგიკვირდება, ისე მუშაობ,
0: ხო? აა, არ მიკვირს სიმართლე გითხრათ, ეგ ზუსტად რომ ვისვენებო, რომ გეთქვათ, გამიკვირდებოდა. კარგია თუ მუშაობ და თან ისეთი ნახეთ ისეთი სამსახური გაქვთ რომელიც საშუალებას გაძლევთ ჩვენთან კონტაქტი იქონიოთ და ამიტომ ვაფასებ თქვენ სამსახურს. კარგია.
6: აი ზუსტად მაგ დროს მოძროხ როცა თქვენ თავახშობთ.
0: მოდი ეს ნაწყვეტი ხა თქვენ არ გაგიჭirdებათ აი ახალგაზრდებს უთხრათ რომელი ფილმია.
1: ექიმო, ექიმო ერთი წუთი.
6: აა
1: შენი ჭირმე ერთი ბატკანი გამიშიდები
6: შენი. ცისკრიზარები.
0: ცისკრიზარები დიახ, არიელ ყოჩა. მადლობა. კარგი იყო. ეს არის ცისკრის ზარები, აუცილებლად უნდა ნახოს მამუკამ და ლაშამ ეს ფილმი. კარგი ფილმია ნამდვილად. მე როგორც ვახსოვს, ექიმზე არ არის, ხო, ეს ფილმი მასალებელზე.
6: არა, ექიმზე არა, მასალებელ ახალ ფილმს უკვე და მოგიყვები.
0: თუ კიდათ მოგიყვებით, კარგი. კარგი, კარგი. აბა, შემდეგი მოვიდა ყურადღება. აა, ესეც კაი შეზარხოშებული ნაწყვეტია.
5: რატომ სტუმრებს არ გამაცნობ? მე ლიას მეუღლე გახლავარ.
7: ძალიან სასია მომნოა.
5: გამარჯობა. დაგვიწიეთ, ალბათ.
7: მადლობა.

0: გვეჩქარება.
1: არ დაიწვია ქალბატონი, გმადლობთ გვეჩქარება.
2: ჯერჯერობით ერთ-ერთი ხმა ვერ დავიჭირეთ, ცოტა იმას აბა გავიმოდოთ ერთი.
1: ნახეთ, პირველი სიტყვა არის ლია. რატომ სტუმრებს არ გამაცნობ? მე ლიას მეუღლე ვარ.
3: ლია. რატომ სტუმრებს არ გამაცნობ? მე ლიას მეუღლე გახლავარ.
0: ძალიან სასიამოვნოა.
3: გამარჯობა. დაგვიწვიეთ ქალბატონ.
0: გმადლობთ გვეჩქარება.
1: თან როგორ არის იცი აი ესე სიზოცხლეს გაუმარჯო აი ესეთ ხასიათზეა
2: დაგვიწყდით ოკეი ხტები ახალ ახალ სიტუაციათ არის სიცოცხლესთან ესეთი იქნება ალბათ
1: ესე იგი არიან ცოლქმარი და ქალბატონი ესტუმრად და რატომ სტუმარს არ გამაცნობა დაგვეწვიეთ ანუ სუფრასთან მიიპატიჟა როგორ ჩანს
2: ერთი
1: მამაკაცის ხმა დამაჭერინა წესიერად ერთხელ აბა აბა კიდევ ერთხელ
3: ლია რატომ სტუმრებს არ გამაცნობ მე ლიას მეუღლე გახლავარ
0: ძალიან სასიამოვნოა
3: გამარჯობა დაგვიწვიეთ ქალბატონო
0: გმადლობთ გვეჩქარება
2: სერიოზული ვერაფერი ვერ დავიჭირე, ერთ ვარიანტი მაქვს, ორი ოჯახი ხო არ არის?
1: ბრავო, ბრავო, ბრავო, ყოჩა, აი, ინტუიცია, აი სმენა, ორი ოჯახია, კი? არის. არ მეგონა თუ ეს ფილმი გაგიჭირდებოდათ ბატონო ტარიელო.
2: აა, ახლა ხომი ხარ პოლიცეს მუშაობდა ფილმებს აყურებლად გაგიჭი.
1: შემდეგი.
2: ძველი მახსოვრობა, ძველი.
1: მესამე მოვიდა.
4: ავიტამინოზი, ანტისანიტარია, ანუ სადგომთა უსუფთაობა. სინესტე, ცუდი დაკბულება. სადგომთა სივიწროვე, სუფთა ჰაერზე წვრის იშვიათად გასეირნება.
1: სანატორიუმია თუ ცხვარია კაცო? არა, ფილმი უნდა მითხრათ თორე, მაგას მე ვერ გეტყვით, მაგრამ ფაქტია რომ ცხვარზეა საუბარი, ხო?
2: ფაქტია რომ თეთრი კარავანია.
1: კი ბატონო, სამი არის, სტარიელს ყოჩახ, სამი ქულა, შვენიერია, ძალიან კარგია. კარგი, მუსიკა, კინოფილმიდან ჩემო ბატონო.
2: რაცნობიო.
1: რას იცნობს ახლა ბატონი ტარიელი, უნდა ნახო.
5: საუბარი.
1: საუბარი შემოდის ბატონო ტარიელ სამწუხაროდ.
2: აი ზგვედით გავრი საუბარს.
1: აა, გასაგებია, ისაუბროს კაცო, ისაუბროს.
2: ხო, ტელეფონზე
1: და გზავს არ ვერჩით, ხო. ცოტა ხანი ჩავწევ მაშინ თქვენს ხმას, სანამ მე ვეძებ თქვენთვის რამე ისეთ მუსიკას, რომლის გამოცნობაც არ გაგიჭირდებათ. ხო, იყოს ეს ყურადღება?
6: There's a

0: აბა ბატონო დარიო.
1: ექსიბრა, ასეთი ტექსტი ახლა ცოტა ძნელი ის არის.
0: კიდევ ერთხელ, კიდევ ერთხელ დიახ.
1: ხო, ცოტა იმაქნეს.

0: მერი მოკლა ჩემი გულიო.
1: ყველა ვარიანტი იმერეთის კეიფია, იმერეთი აპრილი, ახალები ქუთაისზე არებნერებნენ.
0: ო, არის მასეთი ამბავი, რომ ახალები არიმღერებდა კი ბატონო.
1: ო, არა, ახალებს უცხანაირი სიმღერები აქვს და სხვა ის.
0: ო.
1: Так. ერთი ვარიანტი მაქვს. ჩემი მეგობარი ნოდარი.
0: რომელი?
1: ჩემი მეგობარი ნოდარი, მეტი რაღაც არ მივარდება თავში აღარ.
0: ყავთ ეგეთი მეგობარი?
1: არა, მე ეგეთი ნოდარი არა, მეგობარი, მაგრამ ფილმი არის ეგეთი.
0: არა, რო ყოველდღე მოვიკითხავდით, იმიტომ რომ არ არის თქვენი მეგობარი ნოდარი.
1: ძალიან კარგი.
0: კარგად, ბატონო დარიელ, მადლობა თამაშისთვის, გადაცვალეთ. ჩვენ რეკლამის შემდეგ გავაგრძელებთ თამაშს ჩვენებურზე. 88 და 1 FM.
2: რეკლამა ჩვენებურზე. სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკი გამართული მუშაობისთვის.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: ეგო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
5: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
4: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
3: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247-44-22, ვებგვერდი ecovud.gr. ეთერშია კინომანი.
0: ვაგრძელებთ მეგობრებო კინომანს. 501-111-8 ჩვენი სტუდიის ნომერია, ეთერს ბეგი უძღვება, ეს კი ჩვენებურია ქართული რადიო, რომელიც დაახლოებით 9 წელია უკვე ამ სიხშირეზე მაუწყებლობს 88 და 1 FM იწყება ჩვენი, თუმცა ჩვენით დაიწყო პირველი ქართული ინტერნეტ რადიოს შექმნა 10 წლის წინ. 2016 წელს გავედით პირდაპირ ეთერში ინტერნეტში თავისთავად. ახლა კი FM-ზე მოვწყობთ უკვე დიდი ხანია, თუმცა ამ სიხშირეზე ახლად გამომცხარები ვართ, ამიტომ გადაეცით ყველას, ვისაც ჯერ არ გაუგია, თუმცა რა ვიცი, ტელეფონი არ ჩერდება სტუდიაში, რა თქმა უნდა, Facebook-ზე მესენჯერი არ ჩერდება და ალბათ ყველამ უკვე იცის რომ აქ ვართ, მაგრამ მაინც ზედმეტი არ იქნება თუ მეტი და მეტი ადამიანი შეიტყობს ჩვენ შესახებ, რომ ამ სიხშირეზე განვაახლეთ მაუწყებლობა. 88 და 1 FM. რაჩი ეხება ჩვენს ურთიერთობას, 12 ივნისია უკვე, ზაფხული, გაგანია ზაფხულია როგორც იტყვიან, მსვენელი კი ხაზზეა.

0: გამარჯობა.
1: საღამოში დაგიწყდი.
0: ვინ გვირეკავს?
1: ნინო ვარ.
0: ნინო, როგორ ძანდებით?
1: კარგად, მადლობა, ხელკო.
0: კარგად. ხშირად გვირეკავთ, მაგრამ ჯერ ვერ მოიგეთ, ხო?
1: როგორ არა, მოვიდეო, ხომ ვეღარ მოვაკითხე.
0: აა, ნინო, ნინო, წინა სეზონის გამარჯვებული, ხო ასეა?
1: კი, წინა სეზონის თუ იმისინა.
0: კი ბატონო. ხო და რა ვქნათ ნინო, როდის მოხვალთ? როდის გაგიცნობთ?
1: ისიც მოშაბათი, შაბათი პარასკევი უნდა მოვიდე და აი ამ დღეშია.
0: ხო.
1: ძალიან მიწაფასობებში გამოგდება.
0: ხო, სხვათა შორის, ბატონ ნინო, მე ბოდიშს მოგიხდით, მაგრამ თქვენ თურმე ამ სეზონის გამარჯვებული ხართ, ახლა გადავამოწმეთ და
1: აა, არა, არა.
0: კი, 22, 27 აპრილს გაქვთ მოგებული, ხო ასეა?
1: აა,
0: მოხდა ხო? აა, აპრილი. დიახ, დიახ. აპრილის ბოლოს არის თქვენი გამარჯობა, ამიტომ სამწუხაროდ კალონინოსთან თამაშს ვერ გავაგრძელებ, არ ეწყინება, მას ვიცი. უბრალოდ თარიღები თავად არ ქონდა ჩანიშნული როგორც ჩანს. მოკლედ 22 აპრილიდან ვინც მოიგეთ, ჯერჯერობით ვერ მიიღებთ მონაწილეობას დიდი ბოდიშის მოხდით. წესი წესია, ვერ გადავუხო ამ წესს და ვერც ვერავის დავუმალავ თქვენს მოგებას, ვინც არ უნდა იყოს. ა ვიცი რომ ქალბატონ ნინო ამას არ მალავდა, უბრალოდ არ ახსოვდა თარიღი. აი მე კი მახსოვს, იმიტომ რომ ჩვენ ეს ყველაფერი დავთარში გვაქვს ჩაწერილი, როგორც იტყვია. აბა, მორიგიზარი, გამარჯობა.
2: მეთე შედობა ბატონი ბედის.
0: ო, აი ეს კი წინა სეზონის გამარჯვებულია ბატონი მერაბი, ხო ასე?
2: საქართველოსაც.
0: როგორ ძანდებით, გამარჯობა, როგორ ხართ?
2: ეს ხალხი დაგაგუშავთ, თავად როგორ ხართ?
0: კარგად, მადლობა. დღეს არ ცხელა, ხო? წინაზე გაწუხებდა ციცხე, მახსოვს.
2: არა, დღეს არ ცხელა, მაგრამ
0: გაუძლებს კაცს.
2: ფულია და კონდიციონერს შეარტავ, მაგრამ ალბათ მე.
0: ჩაო. ბატონო მერაბა, აბა დავიწყოთ თამაში, თქვენ წესები კარგად იცით და პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის.
3: О, Мальвина, чему Мальвина? Да дрос бердеби, чему Мальвина? А? Аркамакишо. Визе? Машасец გამიფრინდა, წავიდა გაქრა. სიზმრე ბრივ ჩხარა შენი გივე ხარ ჩემო მალვინა მარა და მარა
2: ვა მალვინა
0: მალვინა ჩემო მალვინა გავიმეორებ ბატონო მერაბ
3: ო მალვინა ჩემო მალვინა და დროს ბერდები ჩემო მალვინა ა არ გამაგიშო ვიზე მაშასაც გამიფრინდა წავიდა გაქრა სიზმრე ბრივ ჩხარა შენი გივე ხარ ჩემო მალვინა მარა და მარა
0: ლექსია ფაქტიურად თქვენ სპონტანური
2: ზაფხული 3 დღე იყო
0: როგორ?
2: ხელი ზაფხული 3 დღე
0: კი ბატონო არის სწორია შენი მეორე
4: ფაქ ერთ დიდკოთაში მოიხარშაილობიო არა რატკინა რა აგერ ფაციას თურმე დღეს სულანები დაიბაიო თურმე მაინც და მაინც ჩახოხბილი მონატრები
5: მონატრები ადამიანი იქით მეზობლად ელპიტე სწორედ მაინც ჩახოხბილი მოუმზადებია
2: ეს კარგი კინოა წუთი სოფელი
0: კაი მეორე თხმალაღვა
2: წუთი სოფელი
0: კი ბატონო ორის აქ სხვადასხვის მე მგონი საბაზრო ეკონომიკაზეა საუბარი, იმას ლობიო აქვს, აბას ჩახოხვი. კი ბატონო, კი ბატონო. შემდეგი.
6: ახლა შეიძლება შემიდიო, ვაი ძიგი. მომენტი შენ.
7: სალამის.
6: დირექტორი მაგა მომაგზავნა.
8: შენ დირექტორი, ჩემი დირექტორი არა.
6: მომენტი კაცი, სალამია.
8: უნდა შევარო.
0: შენ დირექტორი, ჩემი დირექტორი არ არისო?
2: აკა მომაგზავნაო, კიდე
0: დირექტორმა გამომაგზავნაო და შენ დირექტორი, ჩემი დირექტორი არ არისო, კაცო.
2: აბა კიდე მოუსმინოთ.
0: აბა აბა.
6: ახლა ძმი შემიდიო, ვაი ძიგი. მომენტი შენ.
7: სალამის.
6: დირექტორი მაგა მომაგზავნა.
8: შენ დირექტორი, ჩემი დირექტორი არა.
6: მომენტი კაცი, სალამია.
8: შენ არა.
6: უნდა შევარო.
8: ხო, ხო, რა შე.
2: გამომაგზავნაო. რა ხელფასიდებენ ამათ, რა ვიცი. აა, ძალწებოთები ხარ.
0: არის სამი ყოჩახ ბატონო ვერა. აი, ცალიყურით იმარჯვებთ, ცალიყურით, როგორც იტყვია. ესეც სამი. მოვიდა მე-4. ყურადღება, მუსიკა, კინოფილმი და
2: 0-2-2.

0: ქვენ რაღაცა ბრძანეთ მუსიკის დაწყებამდე, მე ხომ არ მითხარით ბატონო მერე.
1: არა, არა.
0: აჰა, გასაგები.
1: მე უღლა მეკითხება ციო და ჯერჯერობი დაროვიცი და ფიქრობ, მაგრამ აი იქნებ აი ამ მუსიკის ხმაზე რაღაცა ამოვიდეს რა.

0: ისეთი რაღაცნაირია. თითქოს
1: თითქოს უცხოური ფილმიდან არისო გეგონება, არა?
0: არა, მაგრამ რაღაც სახასიათოა. და თითქოს ფილმი თუნდა ამოდიდეს რაღაცა, ხო, სახასიათოა.
1: კიდე ეს კი ბატონო, ახლავე ბატონო, აბატონო.

0: კარგი მუსიკა ქონდა, ქართულ კინოს აღიარონდა.
1: კი, რაღაც მოგზაურ. ერთხელ თუ შეიძლება და მოწ.
0: თქვენთვის რა თქმა უნდა.

0: ესე იგი ო ორი ვარიანტი მინდა თქვა.
1: დიახ.
0: ესე იგი ბანდიტი აგურის ქარხნები.
1: ო.
0: და მეორე ასეთი მოსაგავო კონსტანტაციაფული აკვა ასე დაიყოს მოგზაურო. კარგი იყო ღია დარაბები.
1: ღია დარაბები?
0: იახ.
1: და ბანდიტი აგურის ქარხნები.
0: აგურის ქარხნები.
1: არც ერთი. სამწუხაროდ. კარგად, გემშვიდობით ბატონო მერე. ჩვენ კი გავაგრძელოთ თამაში, მეგობრებო. 501-111-881.
2: ეთერშია კინომანი.
1: პრიზების ჩამოთვლის დროა შემოსრულებისთვის, რა თქმა უნდა, თავში ვინც გვისმენ და გადაცემის დასაწყისში იცის, რასაც ვათამაშებთ, მაგრამ საუბარი

მილდიანმა იცის ესეთი შეფუთვების ყადრი. ხო, ვათამაშებთ რა თქმა უნდა USB კაბელ TNS, ეს არის გარანტია, რომელიც არცად გაგვთან ახი ჯერჯერობით, მთელი საქართველოს მასშტაბით, სუფთა სახლის ყველა ფილიალში. პირველი ქართული USB კაბელი TN-ე ერთწლიანი გარანტიით, 20 ლარად, ხოლო ჩვენებურზე იგებთ და იცით, რომ მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ. TN-G, TN-ე არის ქართული წარმოება, როგორც მოგახსენეთ, და სხვადასხვა გადამუშავებული პლასმასის ბოთლის თავსახურებისგან ამზადებს ამ კაბელს, ასე რომ ბრავო მათ, იმიტომ რომ მეორადი წარმოება შეიძლება, ანუ მასალას არ იყენებენ, არ ხარჯავენ ახალს, არ უშვებენ ახალ ნაგავს ბუნებაში, არამედ ძველის უტილიზაციას ახდენენ. ფაქტ, ნუ უტილიზაცია არ ქვია ამას, მაგრამ მეორადი გამოყენება ხდება ამ პლასმასის და შესაბამისად უფრთხილდებიან გარემოს. ბატუ ცენტრი Crazy Holly, თუ თქვენი ბავში დაიღალა გაჯეტებში ძრომიალით, Crazy Holly.

0: იქცევა. გლდანში მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის დაბარებს კარფურთან, უზარმაზარი ბატუტ ცენტრია, უზარმაზარი ბატუტებით და ნებისმიერი ასაკის ბავშ შეუძლია ხტუნაობა, ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია, 18 წლის თუ გნებავთ 17-ის, ну 18-ის უკვე ბავში აღარ არის, ხო? მაგრამ თავარი რაც არის, რომ თუ ბავში ძალიან პატარა, უსაფრთხოების მიზნიდან გამომდინარე, შობელიც უნდა შეყვეს აუცილებლად ბატუტზე და ერთად უნდა გაერთონ. ასეთი არის უსაფრთხოების წესები. ერთი ლოკაცია თბილისში გითხარით გლდანში, მეორე ქალაქ რუსთავში, რუსთავი მოლში. ტელეფონი 592-63-63-63, ბატუტ ცენტრი Crazy Holly, გაერთეთ ჩვენთან ერთად. მეგობრებო, ვათამაშებთ Little Trees, ჩვენი მუდმივი პარტნიორი ახალი სეზონიდან, ანუ რაც დააღვადგინეთ ჩვენი ურთიერთობა და ეს გადაცემა, ეს კომპანია ჩვენს გვერდით არის, ჩვენ ვცდილობთ მათ გვერდით ვიყოთ და რა თქმა უნდა, ვათამაშებთ ავტო არომატიზატორებს. ყოველ ავტომობილს გამოადგება, მაინც ავტომობილს აქვს თავისებური საწვავის სუნი, ასე შემდეგ და აი ესეთი სასიამოვნო სურნელი არ აწყენს. ჩვენ კი ვათამაშებთ პატარა ზომის ნაძვისხეებს, ამიტომაც ცქვია ამ კომპანიას Little Trees 1942, წარმოიდგინეთ 70 წელზე მეტი ისტორიის მქონე კომპანია. ჰოლივუდში იყო არაერთხელ, არაერთ ფილმში გადაღებული ეს პროდუქცია და მას ჰოლივუდის სურნელსაც კი უწოდებენ. ჩვენთან იყიდება გორგიაში, დანკინსა და ლუკოილში, წისქვილი ბაზარი ეკოუდი ნოვა, ევროპროდუქტი თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. ონლაინ შეძენა კი Volt Market-სა და Extra G-ზე. Little Trees Certili G არის ვებგვერდი, ხოლო სლოგანი შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ასეთი პრიზები გვაქვს დღეს, იმედი მაქვს, რომ დღეს გამარჯვებული გვეყოლება. ლიდერს ჯერჯერობით 5 ქულა აქვს, არც ისე ბევრია, შეგვიძლია ვაჯობოთ, თუ მოვინდომეთ. სურველები არიან, ზარი არ ჩერდება სტუდიაში. კიდევ ერთხელ სტუდიის ნომერი მინდა შეგახსენოთ მათთვის, ვისაც არ ჩაუნიშნავს ჯერჯერობით. 501-111-881 და აი ზარი სტუდიაში. გამარჯობა.
1: მოგესალმები, ბეგი, გამარჯობა.
0: როგორ ბრძანდება ხათუნა, ჩვენი ხშირი სტუმარი და კინომანი?
1: ამ ბოლო დროს ვეღარ ხშირი, მაგრამ არა უშტად ხანდახან.
0: კარგია, რომ ხანდახან მაინც მზესავით გვახარებთ.
1: კი. დიახ.
0: თქვენს გამოსვლას თან მზე მოხვა, მზე მოხვა, ხათუნა გამოიდარა თბილისში, ნახეთ, მზე გამოვიდა.
1: დიახ, ძენ გამოაჭიკინა.
0: აი, ქალს რა ძალა აქვს, მეგობრებო, ნახეთ რა ძალა აქვს. ხათუნა არის ადამიანი, რომელიც არის ადამიანი პოზიტივი. უყვარს სიმღერა, უყვარს კაიმოლხენა და რა თქმა უნდა, კარგადაც მღერის, ხო? აი, ბულბული აქვს ზედმეტ სახელი. ჩვენ შევარქვით რადიოში.
1: ნამდვილად ეგრეა.

0: დევდარიანო შენც ნაზირალა ხარ.
1: ორივე მიაყოლა კაცმა ერთმანეთს.
2: აა, ეს ის არის ქეთრი ბაირაღები.
1: ეს პირველი ქულა, კარგია.
2: დიახ.
1: მეორე.
3: ალექსი.
0: რა იყო?
3: მგონი სისულელე მომევიდა.
0: და შენ ამას აღიარებ? ო, ეს უკვე რაღაც ახალია.
3: ალექსი.
0: რა იყო?
3: მგონი სისულელე მომევიდა.
0: და შენ ამას აღიარებ? ო, ეს უკვე რაღაც ახალია.
1: ქალმა აღიარა სისულელე მომევიდა, ხედავ?
2: და იქ რო მუსიკა ისის რაღაც სიმღერა.
1: აბა, საყვარელი.
2: ო, მაგრამ რაღაცა ვერ მარმეცნო, ვერ.
3: ალექსი.
2: ალექსი.
0: რა იყო?
3: მგონი სისულელე მომევიდა.
0: და შენ ამას აღიარებ? ო, ეს უკვე რაღაც ახალია.
2: ვერვასი ბიძიაო. ხო ეგრეა,
1: გავიგე.
2: აა, გერვასი.
1: რა кайს მეზა გაქვთ ხათუნა, როგორი ახალგაზრდა ხართ, რა კარგია.
2: მოგარიტყვი კაცო.
1: ბები ახო არ გახდით ამასობაში.
2: არა, სექტემბერში, ბიჭია, ბიჭი.
1: აა, აა, დიდი ამბავი. ოო, რა კარგი ამბავია, გილოცავთ. არა, მოსალოცი ჯერ არ არის, მერე მოგილოცავთ.
2: სექტემბერში, კი ბატონო.
1: სექტემბერში მოგილოცავთ, კი ბატონო. ბიჭი კარგი.
2: გოგოც გადასარევია რა სამბო.
1: ხო, მაგრამ ვისაც გოგო ყავს, მერე ბიჭი უნდა.
2: კი ბატონო, ეგრეა. აა, ესე იგი, არ ვიცი, სხვა ვარიანტი რა მოგს.
1: ყველთვის დიდი ხანი არ დაგირეკავთ და კიდევ ერთხელ გაქვთ გაშვების უფლება.
3: ალექსი.
0: რა იყო?
3: მგონი სისულელე მომევიდა.
0: და შენ ამას აღიარებ? ო, ეს უკვე რაღაც ახალია.
1: კერვასი ბიძია სად დაიჭირე? ხო, ხათუნ აქ ხართ?
2: აა, კი, კი, კი, მოიცა რაღაცა რაღაცა.
1: წამოვიდა რჩევები, წამოვიდა რჩევები, დახმარებები. ვიშველეთ ხალხო, გვიშველეთ.
2: გერვასი ბიძია, გერვასი ბიძია.
1: გერვასი ბიძია, ვი ბავშვი.
2: მეტიც არა ხო არა?
1: მეტიც არა, კი, კი და ერთი ქულა, ორი ქულა თქვენ. გაგიჭირდათ, მაგრამ ვიღაცამ გვიშველა, კარგია. კარგია?
2: ვიღაცა მიშველა მეგობარმა.
1: მშვენიერი. მესამე მოვიდა.
4: მე ვფიქრე, რაიმე უსიამოვნება ხომ არ შეგემთხვათან, ვინმე ხომ არ გაწენინათ. თქვენ რაღაცე დაფიქრებული მოდიოდით.
5: არა, არავითარი უსიამოვნება არ შემთხვევი.
1: ვა. ეჰ, აი ხშირად რო არ გვირეკავთ, ამოვარდნილი ხართ ფორმიდან ხათუნა რა, ამოვარდნილი.
2: სიმართლე გითხრათ, ძალიან.
4: მე ვფიქრე, რაიმე უსიამოვნება ხომ არ შეგემთხვათან, ვინმე ხომ არ გაწენინათ. თქვენ რაღაცე დაფიქრებული მოდიოდით.
5: არა, არავითარი უსიამოვნება არ შემთხვევი.
2: აა. ფაზაუთოფეთ ეს არ ვიცი.
1: კარგი ხათუნა. წარმატებებს გიცურებთ ორი ქულა ხათუნას, მადლობა ზარისთვის და ჩვენ რეკლამის შემდეგ გავაგზავნებთ.
6: რეკლამა ჩვენებურზე.
7: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
8: Little Trip. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
7: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა

0: საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoud.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
3: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees.lg.
4: Этершия киномани.
5: А вагрзелет киноманс, მეგობრებო, და სიამოვნებით უპასუხებ მორი გზარს. ნომერზე 501-111-881 ჩაინიშნეთ ეს ნომერი. ტელეფონში არ დაიზაროთ, იმიტომ რომ სხვა დროს შეიძლება ვერ მოკრათ ყური და სურვილი გაგიჩნდეთ დარეკვის და მე ნომერი ეძებოთ, მე ვერ დაგვირეკოთ, მე გული აგიცრუნოთ, რა თქვინდა ამ სირთულეების გადალახვა. ახლავე ჩაიწერეთ, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. 501-111-881. დღეს თუ არ დაგჭირდათ, დაგჭირდებათ აუცილებლად მომავალში. ასე მგონია მე. გამარჯობა მსმენელს.
6: გამარჯობა.
5: როგორ ძანდებით? როგორ?
6: მამოს, კარგად, როგორ ძანდებით?
5: კარგად, სახელი?
6: თამაზი.
5: ბატონ თამაზ, რადიოს ჩაუწიოთ.
6: ეხლავე.
5: ურმილი სპიკერზე გადავრთოთ.
6: აა, გასაგებია.
5: იმ განსხვავებულში ღვინო ჩამოვასხათ.
6: ხო.
5: ხო და ხმას აუწიოთ ცოტა, რომ კარგად გესმოდეთ ჩემი ხმა.
6: კარგი ბატონო.
5: აჰა, თამაზიც აქ არის. პირველად გვირეკავთ.
7: როგორ?
6: პირველად
5: ავარქე. ო, რადიო ჩაუწიეთ თამას, რადიოს თორემ.
6: აა, რადიო ჩაუწიეთ,
5: კი. კი, უნდა გავაჩუმოთ რადიო და სპიკერით უნდა გვისმინოთ. იქ ცოტა გვიან მოდის ხმა და დაგაბნევთ ნაწყვეტების დროს.
6: გასაგებია.
5: ჰო, გასაგები კი არის, მაგრამ აინც არ არის ჩაჩუმებული რადიო. რა ვქნა რა გავაკეთე?
6: ჩაუწიო ბოლომდე?
5: აბა. ნაწყვეტებს უნდა უსმინოთ სპიკერში, ტელეფონში.
6: აა, გასაგებია, ჩაუწიე
5: ხმა. დიახ, ბოლომდე ჩაუწიეთ. სპიკერზე გადამრთეთ უკვე? ტელეფონს აქვს სპიკერი?
6: დიახ.
5: აბა, ესმის ყველას ჩემი ხმა?
6: დიახ, მესმის.
5: აბა, კამპანიას გაუმარჯოს. მანქანაში ხართ?
6: მანქანაში ვარ, კი.
5: კი ბატონო. კარგი, ვითამაშოთ, წესები მე მგონი იცით.
6: დიახ, ვიცი.
5: მაშინ დავიწყოთ პირველი ნაწყვეტით. ყურადღება.
8: ჩემი მინდა ვიდიგო, მე ვიდი აქ ერთი ჩვენებური კაცი მუშაობს, უფრო სოსტად. უფრო სოსტადების მედინარი. ე, ტელეფონი დაურეკე, ა?
6: არის
8: ჩვენ მინდა ვიდიგო, მე ვიდი აქ ერთი ჩვენებური კაცი მუშაობს, უფრო
6: სოსტად.
8: უფრო სოსტადების მედინარი. ე, ტელეფონი დაურეკე, ა?
5: აქ ერთი ჩვენებური კაცი მუშაობს, უფრო სოსტადადო.
6: ხო, იმერული კინო, კვანტალიანი. ეს კვანტალიანი შეფე ისა. კვანტალიანი და ესა უნდა.
5: არიჩქაროთ, ერთი წამით თამას, ნახეთ, კიდევ ერთხელ გაუშვებ ნაწყვეტს. უფროსი ოსტატიო და აქ უფროსი ოსტატების მეტი რა.
6: უშანგებული
8: უშანგებული. ვიდიგო, მე ვიდი აქ ერთი ჩვენებური კაცი მუშაობს, უფროს ოსტატა. უფროს ოსტატების მეტი რა არის? ე, ტელეფონი დაურეკე, ა?
6: უშანგებული, ეგა, უშანგი.
5: ნახეთ, აქ ერთი ჩვენებური კაცი მუშაობსო, ნიშნავს რომ საიდანაც
6: მილიონჯერ მაგ ნახული, მაგრამ სათაური ეგ არის.
5: ამ თავაროს ვინა?
6: საბუდარელი ჭაბუკი.
5: არის, კი, ერთი. მანდ იმედო არ თამაშობს.
6: დიახ.
5: კახიანი.
6: კვანტალიანი და სოიცა რაფია.
5: კახიანი.
6: ხო.
5: კახიანი. ხო. კარგი. შემდეგი
6: პირველი.
5: ხო, პირველი ქულა გაქვთ.
6: დიახ.
5: მეორე ქულა. ყურადღება, მეორე ნაწყვეტი.
9: Lira.
10: I professori,
9: sono chi?
10: Lira.
9: Lira.
10: I professori,
9: sono chi?
6: Saris.
5: Lira.
6: Chi, invece, quindi, Ippolito Cuciab, Cecilia Papaisini.
10: Lira.
9: I professori, sono chi?
5: Oh.

0: სესილია იპოლიტე მერე მერე
1: სესილია იპოლიტე და
0: თელი მათ თელი ვარსკვლავთა ცვენა
1: კი ბატონო ეროსი მანჯგალაძე რო არის
0: კი ბატონო კი ბატონო და ფილმს გაქვს ძალიან კარგი სახელწოდება თან ისეთი რომ აი ყველასგან გამოირჩევა რაღაც დაგამახსოვრებს აი ბრენდინგსაც ხო აქვს მნიშვნელობა რო იყვიან
1: იპოლიტე რო ცურავს იმით და მე რო შვილი რო იმასნის მიატოვებს და გადმოხდება აო საკიდევ ერთხელ გავიმეოროთ ეს ის რომ მომაგონდეს
0: აბა აბა
2: გარი
3: ლირა ლირა ჰა ლირა
2: ლირა
3: ლირა
2: დი პროფესორი ოკეი კი
0: იმ პროფესორისო ხო ხო კი კი კი
1: ენაზე მაგია და
0: მასე იყო საბუდარელ ჭაბუგზეც და მე მივაღწიეთ საწადელს და თქვენ მსახიობები ახსენეთ და აი მან მსახიობი ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ის უჭირავს რა ქვია თანამდებობა
1: კი ბატონო ხოჯინები იცინია
0: ბრავო ბრავო
1: ენაზე მაგა ბოდიშიკო
0: არაუშავს არაუშავს ახლა გავაგრძელოთ თამაში. კიდევ ერთ მეორე ნაწყვეტი იყო ეს. ახლა მესამე მოვიდა ჩემო ბატონო, ყურადღება.
4: ამხანაგებო, ჩვენი სახელმწიფო ჩაგრული ხალხის განმანთავისუფლებელი. ამგვარად ამხანაგებო.
5: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
6: თბილისის დროით 19 საათია.
5: SMG, ძლიერი ტექნიკა. ძლიერი პარტნიორი.
7: ეთერშია კინომანი.
0: გავაგრძელოთ თამაში ბატონ თამასთან. ხო, სასპონსორო მოგვიახლოვდა და გავუშვით. კიდევ ერთხელ ყურადღება ბატონ თამას ვიმეორებთ თქვენს ნაწყვეტს. ყურადღება.
4: ამგვარად ამხანაგებო. ჩვენი სახელმწიფო ჩაგრული ხალხის განმანთავისუფლებელი.
0: ჩვენი სახელმწიფო ჩაგრული ხალხის განმანთავისუფლებელი. ანუ რაღაც მოხდა აქ უკვე აშკარად.
1: მოხდა და ფოტოშოპის ძალიან ბევრი ფილმები მაქვს ნახული, მაგრამ რატომაც ამას ვერ ვიხსენებ.
4: ამგვარად ამხანაგებო. ჩვენი სახელმწიფო ჩაგრული ხალხის განმანთავისუფლებელი.
1: ეს არის რიცაზე რომ მიმდინარეობს.
4: ამგვარად ამხანაგებო. ჩვენი სახელმწიფო ჩაგრული ხალხის განმანთავისუფლებელი.
1: რიჩის ბაზე რომ მიმდინარეობს კეიფი და ეს დროშტარება.
0: ვითომ? ვითომ?
1: კი, ეს არის ეროსი მანჯგალაძეა, ეს აკაც ეროსი მანჯგალაძის ხმა არის ეს. არა, გეგეჩკორია, გოგი გეგეჩკორი და ეროსი მანჯგალაძე.
4: ამგვარად ამხანაგებო. ჩვენი სახელმწიფო ჩაგრული ხალხის განმანთავისუფლებელი.
1: ჩვენი მოუღლის ბაბუა გამოდის თავარ როლში, მაგრამ თავარ როლში არ არის.
0: ო, ო.
1: ეპიზოდურ როლში გამოდის გადაგე და ვეღარ მიგონეს რა, ჩემი მეუღლის ბაბუა.
0: ესე იგი ოჯახში მისვლა დღეს არ იქნება ბატონო თამას, როგორ? შორიშორს თუ დაარტყა მწრეებს, თორე
1: არა, ნახე წარმოიდგინე, ყველა ფინგის, ყველა ვიცი და სათაურში ბატონო
0: თქვენ მე გატყობთ, არის არა, ადამიანს აქვს ახლა მე მაგალითად თქვენსავით ვარ მეც. მეხსიერებაში სახელწოდებების დამახსოვრება ძალიან მიჭირს, რატომღაც თუ რაღაცას არ მივაბი და აი შეგატყვეთ რომ პირველივე ორ ფილმზე გიჭირდათ, მაგრამ ბოლო-ბოლო ტვინმა ასე ვთქვათ გვიკარნახა და გაიხსენა მეხსიერებია.
4: ამგვარად ამხანაგებო. ჩვენი სახელმწიფო ჩაგრული ხალხის
1: განმანთავისუფლებელი. სათაური ეხლა მიმალიშნე რაღაცა თავარურში იყო.
0: ხო, მაგრამ ძალიან შორეული მინიშნება იყო ფაქტიურად არაფრის მომცემი, მაგრამ ტვინმა მეხსიერებამ
1: ეხლაც რომ მომცეთ მაგნაერის შორე ეს სათაურის.
0: ო, რა ვიცი, რა გითხრათ აბა. Ну, революция ახალი მომხდარი აქ ამ ფილმში. ახალი მომხდარი და ასეთი ფილმები რო გითხათ ახლა უამრავია.
1: კი, კი, ნამდვილად.
0: ხო, არა, რა ჩვენს ბაზაში ყოველ შემთხვევაში სულ სამი მეგულება თუ არ ვწდები, რომ აი революция ზუსტად პოსტრევოლუციური თემა არის და ვიღაცები სადღაც გარბიან, ვიღაცები რაღაცა ემალებიან. თელი ქვეყანა გადა
1: აი ვერ მიგონი ბოდიში ბოდიშ მოვითხო რა რატოღაც ყველა ტიმის ისინი ვიცი რა ქვია ვინც მონაწილეობს

0: ხუბენ, მაგრამ სათაურს აპრღაც
1: მე ამ ნატყვეთს აუცილებლად გავუშვებ და გული არ დაგწყეთ, იმიტომ რომ თქვენ შანსი გეძლევათ სხვა გადაცემებში დაგვირეკოთ და ვითამაშოთ კიდევ აი ამ ნატყვეთს შემდეგ სტუმართან გავუშვებ აუცილებლად და მიხვდებით რომელი ფილმია.
0: კარგი, დიდი მადლობა, დიდი
1: მადლობა ზარისთვის, გაიხარეთ. წარმატებები, მაინც და მაინც ახლა ნუ მიხვალთ სახში, ცოტა მოგვიანებით ჯობია.
0: გასაგებია,
1: გასაგებია. აა, კარგი კაც, გადაცვალეთ. დაბაზი ორი ქულით გავაცილეთ სამწუხაროდ ვერ გაიხსენა ფილმის სახელწოდება. წესია ასეთი ბატონო, წესი თორემ ჩემი თავი გენაცვალოთ, ვაგრძელებ თამაშს აბა ყურადღებით.
2: ეთერშია კინომანი.
1: კიდევ ერთხელ გადავალოთ თვალი, რას ვათამაშებთ. ღვინოს მილდიანისგან ალდასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში საოჯახო მეღვინეობა მილდიანისგან. მილდიანი აწარმოებს არა მხოლოდ ღვინოს, არამედ ბრენდის, ჭაჭას, სადესერტო ღვინოს, ცხრიალა ღვინოს, კერამიკულ ჭურჭელს, შამოსხმულ ღვინოსაც კი და სხვას და სხვას. მილდიანის პროდუქციის შეძენა შესაძლებელია მთელი ქვეყნის მასშტაბით. თბილისსა და ბათუმში ონლაინ შეძენის შემთხვევაში მოქმედებს ადგილზე მიტანის სერვისი, ხოლო ონლაინ შეძენა ხორციელდება მილდიანი ჯიზე. თამაშდება USB კაბელი ტენე, ასეთი გარანტია ჯერ არსად გექნებათ ნანახი. სუფთა სახლის ყველა ფილიალში USB კაბელი ტენე, პირველი ქართული, ერთწლიანი გარანტიით 20 ლარად, ხოლო ჩვენებურზე იგებთ საჩუქრად და საჩუქრად არა, იგებ პრიზად. მოდი ასე ვთქვათ, საჩუქარი სხვა რამეა, პრიზი სხვა რამეა, ეს არის პრიზი და მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ. ტენეჯი, ეს არის ვებგვერდი. ბატუ ცენტრი Crazy Holly, თუ თქვენი ბავშვი დაიღალა გაჯეტებში ყოფნით, ბატუტებზე გართობა საუკეთესო არჩევანი იქნება ამ შემთხვევაში. ორი ბილეთი გადმოგეცემათ ბატუ ცენტრისგან Crazy Holly. გლდანში მდებარეობს მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის, აქვე არის დაბადების ზღის ცენტრი და კიდევ უამრავი სხვადასხვა სივრცე. ბავშვებისთვის იცით, ეს ლაბირინთები ძალიან უყვართ ბავშვებს, თუმცა ჩვენ ბატუტის ბილეთებს ვათამაშებთ. ასევე შეგიძლიათ გამოყენება რუსთავის ფილიალშიც, რუსთავი მოლში მდებარეობს ბატუ ცენტრი Crazy Holly იქ. ტელეფონი 592-68-63-63. ბატუ ცენტრი Crazy Holly, გაერთეთ ჩვენთან ერთად. თამაშდება ავტო არომატიზატორი Little Trees და ეს არის ამერიკაში წარმოებული 1952 წლიდან პატარა ზომის ნაძვისხეები, რომელიც ავტომობილში სადაც გნებავთ იქ განათავსებთ, მაგრამ თავი არის ის, რომ აქვს ძალიან სასიამოვნო სურნელი. ხელმისაწვდომია თბილისი მოლსა და რუსთავი მოლში, Nova Ecoudi წისქვილი ბაზარი, ევროპროდუქტი, ლუკოილი, დანკინი, გორგია, მოკლედ თითქმის ყველა მსხვილ სუპერმარკეტში. ონლაინ შეძენა Volt Market-სა და Extra G-ზე და ვებგვერდი სხვადასხვა ინფორმაციისთვის და პროდუქციის სანახავად little3.g. little3 შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ასეთი პრიზები გვაქვს დღეისთვის, სრული კომპლექტი როგორც იტყვიან, მე კი მინდა მივესალმო კიდევ ერთ მორიგ მსვენელს, რომელიც გვირეკავს ჩვენი სტუდიის ნომერზე 501-111-881. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: ვინ გვირეკავს? ბატონი მიხეილი, თუ არ ვცდები.
0: მე ვარ.
1: როგორ ბრძანდებით?
0: მარი თარამიშავ, თავად ხომ გაიგე?
1: კარგად ბატონო მიხეილ. ვითამაშოთ?
0: მოდი, სანდე ვითამაშოთ ეს პატარა ექსპრესი პოდი და.
1: დიახ, დიახ.
0: ვითამაშოთ კინო მანში, დავაგროვოთ ქულები, მილდიანის გვინდოს შევსვათ, გაიხაროთ გულები, ვაგრძელოთ მეგობრები, კოლეგები კინო მანში, წაიწოდებით მივიწერთ
1: ჩედი ვაკოლოს ლავაში. ოხ, ბატონო მიხეილ, თქვენ ნელ-ნელა ხო ხედავთ როგორი მუზები მოდის ჩვენი სმენით? მიხარია
0: და ნელ-ნელა რეკლამასაც უკეთ
1: ძენის. შენიერი, შენიერი. აბა მადლობა და პირველი ნაწყვეტი.
3: კაცრავად პასუხია და მაგისი მორა ყოფილვარ მე.
4: რაც არ უნდა იყოს, მორიგე ბაჯობია მაინც.
3: ბიჭო, დაგვახეს. დაგვაქციეს და კიდე მოურიგდი რა.
1: გაგვახ ფასიკი. გაგვიმეორეთ ბატონო მიხეილ.
0: სოფლის აშიკი.
1: სოფლის აშიკი, პირველი ქულა, კარგია. მეორე.
4: მერე. მეცნიერებას რა თავში მიხრა? შეხედე. უშენოდ. დილაც თუ გამთენებიაო. ურეშე? მერე. მეცნიერებას რა თავში მიხრა? შეხედე. უშენოდ. დილაც თუ გამთენებიაო. ურეშე?
1: მეცნიერებას რა თავში ვიხლი? უშენო დილაც ნუ გამთენებიაო.
0: მე მგონი იქიდან რომ წამოვიდ მეცნიერებიდან ეს პროფესორი რო იმაშო.
4: მერე. მეცნიერებას რა თავში ვიხლი? შეხედე. უშენო დილაც ნუ გამთენებიაო. ურეშე.
1: აბა, ბატონო მიხეილ. სათხარ ბატონო მიხეილ.
0: ხო, ესე მეცნიერებინა წამოვიდა კი ამას ეს რა ქვია, ხო? რა ქვია? ტახაბერი ქვია და ამას კინოს ქვია ყვავილი თოვლზე.
1: კი ბატონო, ორი, ოჩახ, ბრავო. შემდეგი ყურადღება.
5: ვა, ლიფტი მუშაობს?
6: მუშაობს.
5: ამ თემაში სადმე გიხო? თომათლა, თქვენი მას რა ერქვა აი მას?
6: ისა.
5: ისტორიკოს. კაზელის გამგერომი.
6: ფიდონი? ფიდონი ქვია.
5: ერქვა, ერქვა. ეხლა იქიდან მოდი. მოკ
0: ისტორიკოსი ერქვა.
1: მიმეორებთ?
5: ვა, ლიფტი მუშაობს?
6: მუშაობს.
5: ამ თემაში სადმე გიხო? თომათლა, თქვენი მას რა ერქვა აი მას?
6: ისა.
5: ისტორიკოს. კაზელის გამგერომი.
6: ფიდონი? ფიდონი ქვია.
5: ერქვა, ერქვა. ეხლა იქიდან მოდი. მოკ
0: ისტორიკოსო.
1: ერქვა, ერქვაო, ეხა იქიდან მოვდივარო, მოკვდაო.
0: ოლოგი მონაწილეოს მარტივში და.
5: ვა, ლიფტი მუშაობს?
6: მუშაობს.
5: ამ თემაში სადმე გიხო? თომათლა, თქვენი მას რა ერქვა აი მას?
6: ისა.
5: ისტორიკოს. კაზელის გამგერომი.
6: ფიდონი? ფიდონი ქვია.
5: ერქვა, ერქვა. ეხლა იქიდან მოდი. მოკ
0: ესეთი ვარიანტი მაქვს არქეოლოგი მონაწილე არქეოლოგიამ თავარიშა და ამას ქვია ცხელიზაფხული სამი დღე.
1: გაიმეორეთ?
0: ცხელიზაფხული სამი დღე.
1: არის ცხელიზაფხული სამი დღე, მშვენიერი. მუსიკა კინოფილმიდან ყურადღება ბატონო მიხეილ.

0: აბა.
1: რატომ არა, რატომ არა, ჩემი ჩაჭა, მუსიკა, ეს მუსიკა ჩემზე მაგრამ ვერ გამოიჩინოს და მე გამოვიჩინო ახლა.
0: აბა, რა გითხრათ, ბატონო მიხეილ, თქვენზე მაგრები რითი იზომებიან? იქნებ თქვენ გაქვთ ეს ფილმი ნანახი და იმათ არ ქონდათ, ხაცო? მაგარი რა შუაში ამ შემთხვევაში, ვერ მივხვდი.
1: არა, ესე მომხდი, რა ქვია?
0: ცუდა თამბო, ცუდა.
1: ბევრი ფილმები აქვს ნახული, მაგრამ ეს იმაში რაღაცებს
0: შავს. ნახეთ, ერთი წამ ბოდიშ რა. კომენტარი უნდა გავაკეთო ამ თქვენს ფრაზაზე. ბევრი ფილმები შეიძლება ნახული ქონდეს ვიღაცას, მაგრამ ეს ფილმი არ ქონდეს და თქვენ კიდევ ცოტა გქონდეთ ნანახი და ეს ფილმი სწორედ იმ ცოტაში შედიოდეს. ამიტომ ჩვენ ვერ გავზომავთ თქვენს სიმაგრეს ფილმების ნახვით. შესაბამისად, ნაწყვეტი რომელიც ვერ გამოიცნოს სხვამ, გადის თქვენთან, იმიტომ რომ თქვენ უშველოთ მათ და უთხრათ რომელი ფილმია, თუ იცით რა თქმა უნდა. ახლა შეგიძლიათ მითხრათ ვერსია. თუ გნებავთ კიდევ ერთხელ გავუშვებ. აქ ხარ ბატონო მიხეილ? თუ დაგვწოვებ.
1: გავუშვა? დიახ.
0: კი ბატონო.
1: სისტემა.

ნაა შინდა სამახსოვრება და ერთი ვარიანტი თამაშია და ის თუ არის არის. აიო.

0: აბა ბატონო მიხეილ, თქვენი ვერსია.
1: არა, რა, ციგათან გადისხო მე ამიმაში, რა კინემაში ფილმი არ არის და ერთი ვერსია გამიტივდა, თუ არის, არის თუ არა და.
0: კი ბატონო, გამოუშვით, გამოუშვით.
1: ერთი სხვა არის, გაზაფხული გადის.
0: გაზაფხული გადის?
1: ხო.
0: არა, სამწუხარო და არა ბატონო მიხეილ. სამწუხაროა, გემშვიდობებით. და წარმატებებს გისურვებთ მომავალში. ჩვენ კი გავაგრძელებთ რეკლამის შემდეგ მცირე სარეკლამო ჭრა და გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი eco.gr.
5: Little Tree. იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
0: გრძელდება მეგობრებო კინომანი, ჯერჯერობით 5 ქულა გვაქვს მაქსიმალური და 6 გვჭირდება დაწინაურებისთვის. დრო ჯერ არის, შეგიძლიათ მოასწროთ მოგება, თუ კი გაქვთ სურვილი, რა თქმა უნდა. და გაქვთ როგორც ჩანს, იმიტომ რომ ზარი არ ჩერდება სტუდიაში. 501-111-88-1 ჩვენი სტუდიის ნომერი. მივესალმოთ მორიგ სტუმარს, გამარჯობა.
6: დაბოშიდობის.
0: როგორ დანდებით?
6: მადლობ, თავადობრი გითხოთ.
0: კარგად, ვინ გვირეკავს?
6: გუჯა.
0: გუჯა?
6: ია.
0: გუჯა პირველად გვირეკავთ?
6: არა, არა. მესამეთ.
0: მესამეთ. გუჯა, გუჯა.
6: ბარა, თვითონ დაレკვაზე, თვითონ პირველ დაレკვაზე ერთი გამოვიცარი, მეორეზე ორი, მეკეთე
0: სამ. კარგი. კარგია, კარგი. მოდი დავიწყოთ ბატონო გუჯა. ნახოთ დღეს რა გამოვა. ყურადღება.
7: ეს თვითონ ასე ჩამოდის, ხველი. ზევი დაძარადის. იურე. ეს თვითონ ასე ჩამოდის, ხველი. ზევი დაძარადის.
0: თითიო ასე რომ ჩამოდისო ქვევითო ზევით რატო არადისო? ხო იცით ეგ ჩვენს ბავშვობაშიც იყო ეგეთი ხუმრობა.
6: იყო ტაბლაზე ხვარი, მაგრამ ფილოსოფი ხსენებს.
0: აბა აბა, ყურადღება.
7: ეს თითიო ასე ჩამოდის ქვევი. ზევით დაძო არადის. ეს თითიო ასე ჩამოდის ქვევი. ზევი დაძარადის. იურე. ო,
6: სამწუხარო არის, ძაღლი ხო არის?
0: ბატონო?
6: ძაღლი ხო არის?
0: არა, არა, სამწუხარო და არა, ბატონო. გუჯა, მადლობა ზარისთვის. მომდენო გადაცემაში გელით აუცილებლად ნომერზე 501-111-881.
2: ეთერშია კინომანი.
0: ვაგრძელებთ კინომანს. კიდევ ერთი ზარი სტუდიაში არ ჩერდება. ჩვენი ტელეფონი, გამარჯობა.
8: გამარჯობა.
0: ვინ

0: ეკავს.
1: ბადრი.
0: როგორ ახართ?
1: კარგად, მე როგორ გიკითხო?
0: კარგად, ბადრი. ვითამაშოთ?
1: ვითამაშოთ.
0: კი ბატონო, ორადღება, ნაწყვეტი.
2: ეს ციტო ასე ჩამოდის ხვევი. ზევი დაძარადის, ა? იურევლე.
1: ჯვარცმული კუნძული.
0: ჯვარცმული კუნძული, ბატონო გუჯა. უნდა იყუროთ ამ ფილმს აუცილებლად ბადრის ერთი ქულა. შვენიერია. მეორე ბატონო ბადრი.
3: ლორი განკოცი.
4: რა თქვი?
3: არის ცი ბიჭო დუხია ფრანგული, მსოფლიოს ცნობილი ფირმა. კაჯიხარა.
0: კაჯიხარა. ლორი განკოცი.
1: აა, ერთი გამოს. ერთი დრო გამიმეორა.
0: რა თქმა უნდა.
3: ლორი განკოცი.
4: რა თქვი?
3: არის ცი ბიჭო დუხია ფრანგული, მსოფლიოს ცნობილი ფირმა. კაჯიხარა.
0: გამიმეორეთ?
1: მაიცის თოვლი.
0: არის. ორი. შვენიერია, შვენიერი. შემდეგი.
5: სად არის შენი ქმარი ქალო?
4: არ ვიცი მეთქი.
5: ღორი შვილებო თქვენა.
4: რას მერჩით? რა გინდა ჩემგან?
5: წაგიყვან მაზრაში. შაგაგდებ დილექში. და სანამ შენი ქმარი თავის ფეხით არ მოეთრევა მზის სინათლეს არ დაგანახებ. წაიყვანე.
1: მე ვლუდი.
0: კი ბატონო, არის?
1: დიახამიძე.
0: კი ბატონო. ეგრეც ასე. ეგეც სამი. აი, ამ ფილმ ამ ნაწყვეტმა ხოთა შორის ჩაგვიჭრა ბატონი ტარიელი და მოდი ახლა თქვენთან გავუშვათ.

0: მერი მოკლა ჩემი გულიო.
1: მერი მოკლა ჩემი გულიო.
0: გალაქტიონის
1: გამოაღეთ ფანჯრები, ყოველსი არ.
0: გამოაღეთ ფანჯრები, არა სამწუხარო, თუმცა გამოაღეთ ზაფხულია. გაიხარეთ წარმატებები. გაიხარეთ. ბატონი ბადრი დაგვემშვიდობა 3 ქულით. ვახ, ვახ, ვახ. არა და მეგონა ეს სიმღერა ასეთ ჩაჭრებს არ გამოიწვევდა.
2: ეთერშია კინომანი.
0: ვაგრძელებ თამაშს, თამაშდება ღვინო მილდიანისგან. ეს არის ალადასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში. საფირმო შეფუთვაში ტენეს USB კაბელი ერთწლიანი გარანტიით თამაშდება. ბატუ ცენტრ Crazy Hole-ის ორი ბილეთი თამაშდება. ბატუტებზე გასართობად გნებავთ თბილისში, გლდანში, მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის კარფურთან და გნებავთ რუსთავში, რუსთავი მოლში. ორივე ფილიალში მიგიღებენ და თამაშდება ამერიკული არომატიზატორები Little Trees თქვენი ავტომობილისთვის. ონლაინ შეიძლება Volt Market-სა და Extra G-ზე. ვებგვერდი little3s.g, აქ იხილავთ ბევრ ინფორმაციას ამ ბრენდის შესახებ, ამ პატარა ნაძვისხეების და არ მხოლოდ ნაძვისხეების შესახებ. მეგობრებო, ესე იგი 5 ქულა გვაქვს, გვჭირდება მე-6-ე. 6 უფრო სწორედ, იმისთვის რომ დავწინაურდეთ. ჯერჯერობით ლიდერს მხოლოდ 5 ქულა აქვს. არც ისე ბევრია, არ ვიცი, ბევრად მეტი ქულით იგებენ ხოლმე ჩვენთან, თუმცა 5 ქულიანი გამარჯვებლებიც ყოლია. ახლა მოდით სვენელთან გადავიდეთ ისევ სიტყვით. გამარჯობა.
1: გამარჯობა ბატონო ბეგი.
0: ო, ბატონ ილიას გამომარჯოს. როგორ ახართ?
1: დავად, როგორ ახართ?
0: ორჯერ გადამოგლით, საკუთარი თავის ესახართ, რა ქვია, მტერი, ხო? ბჭყალებში, რა თქმა უნდა.
1: ბატონო, ხო უთამაშე.
0: ხო და უნდა მოიგოთ ახლა. უნდა მოიგოთ ახლა, სხვა გზა არ. კი ბატონო. ესე იგი, წინა გადაცემაში, წინის წინაში ბატონმა თამაზმა გადაგარჩინათ და წინაში ბატონმა მამუკა მოიგო და წაიღო თქვენი პრიზი.
1: აბა, მერთმა გაუმარჯოს.
0: გაუმარჯოს, გაუმარჯოს. აბა, პირველი ნაწყვეტი.
3: ბოლშევიკური ტირანია დამხობილია. ბილიში

0: საიდუმლოში, სახუმში და რა თქმა უნდა რუსეთშიაც დამარცხდნენ ბოლშევიკები. ბოლშევიკური ტირანია დამხობილია. თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, სახუმში და რა თქმა უნდა რუსეთშიაც დამარცხდნენ ბოლშევიკები.
1: ან
2: დამარცხდნენ. ცუთი სოფელში თუ დამარცხდებოდნენ.
1: კი ბატონო, პირველი ქულა ისე გაჩუმდით, რომ მეგონა ჩავჭერით.
2: ხო
1: არა. აა, ესა.
3: აი ბაბანა. ნათესარი არ გააჩნია ამ ქვეყანაზე და მოყარე. იყოს ჩვენთან. წყალს მაინც მოგაწვდის ხანდახან. შენც დაგეხმარება დარინე საქმეში.
2: შეხვედრა წარმოგვიდგენია.
1: კი ბატონო, ორი, კარგია.
2: აი, რო არ ავჩქარო.
1: აპირე, სხვა რამეს აპირებდით, ხო? შემდეგი.
4: მე ვფიქრე, რაიმე უსიამოვნება ხომ არ შეგემთხვათან, ვინმე ხომ არ გაწენინათ. თქვენ რაღაცე დაფიქრებული მოდიოდით.
5: არა, არავითარი უსიამოვნება არ შემთხვევი.
2: აა, ეს ის ხო არ არის, რომ ვიღაცას ავტობუსი აგიანდება.
1: მივიღოთ?
2: მაიცა ეს.
1: გაუშვებ კიდევ ერთხელ აბა?
4: მე ვფიქრე, რაიმე უსიამოვნება ხომ არ შეგემთხვათან, ვინმე ხომ არ გაწენინათ. თქვენ რაღაცე დაფიქრებული მოდიოდით.
5: არა, არავითარი უსიამოვნება არ შემთხვევი.
2: ა დაფიქრებული მოდიოდა? ა ის რა ქვია? აუ კორესპონდენტი რა რაღაცნაირად იყო.
4: მე ვფიქრე, რაიმე უსიამოვნება ხომ არ შეგემთხვათან, ვინმე ხომ არ გაწენინათ. თქვენ რაღაცე დაფიქრებული მოდიოდით.
5: არა, არავითარი უსიამოვნება არ შემთხვევი.
2: უსიამოვნება არ შემთხვევია, დაფიქრებული მოდიოდა. არა, დავიწყებ მო საფაუნინა. აი, ხო გავთიშავ და მე გამახსენდება რა.
1: ოჰო.
2: ინტერვიუ პირას საკითხო.
1: მოდი ესე უქნათ. რახან თქვენ ჩვენი ხშირი სტუმარი ხართ და უცხო არ ხართ, პირადადაც გიცნობთ, რამდენჯერ პრიზი გადმოგვიცია. ესეთი ორი ვერსია შემომთავაზეთ.
2: Ну, ერთი ეგ არის, ვიღაცას ავტობუსი აგვიანდება და მეორე ისა.
1: ინტერვიუ პირას საკითხებზე.
2: ხო,
1: ეხლა მე კიდევ ერთხელ გავუშვებ. ამ ორიდან ერთ-ერთია. და ველი საბოლოო პასუხს.
4: აჰა. მე ვფიქრე, რაიმე უსიამოვნება ხომ არ შეგემთხვათან, ვინმე ხომ არ გაწენინათ. თქვენ რაღაცე დაფიქრებული მოდიოდით.
5: არა, არავითარი უსიამოვნება არ შემთხვევი.
1: რომელი უნდა იყოს?
2: ვიღაცას ავტობუსი აგვიანდება, იქ უფრო არის ესეთი.
1: ბრავო, სამი არის. კარგი იყო. აა, საინტერესო იყო, საინტერესო არის. რატო ორჭოფობდით, ეგ ვერ გავიგე მე, რატო ორჭოფობდით, თორე?
2: Ну, ай, იმის სათაურიც და რაღაცა იგივე არა მომიტივტივდა ის მომენტი, რომ
1: კი ბატონო.
2: Ну, თავარია 3 ქულა გვაქვს.
1: თავარი ეგ არის, გეთანხმებით, რომ 3 ქულა გვაქვს. ხო და ახლა რამე ისეთი გვინდა მუსიკა. რომელსაც გამოიცნობთ. სიტყვები რო იყოს ისეც უეძებ სიტყვები. მოდი, გაუმარტივოთ აბა. თორე უკვე ჩხუბზე გადავიდა ბატონი მიხეილი, კინახეთ და ახლა ილიას არა ვაჩხუბოთ.
2: არა, მე მაგას არ
1: გაბრებნა. ილიას არა ვაჩხუბოთ ახლა ამ წუთს. ერთი წამით. მაქს ერთი კარგი ფილმი.
2: აბა, რომელი?
1: რომელიც თქვენ წესით და რიგით იცით?
2: რო არ ვიცით?
1: თუ იცით. ნავით წესით უნდა იცოდეს ეს. კარგი, ყურადღება. მუსიკა კინოფილმიდან.
2: აბა.
1: სად არის კაც? აგერ არის.
2: აა
1: აქ ცოდნიათ. 4-4, კარგია. შვენიერი.
2: აბა, დავედი წინ.
1: წინ წერვალების დასაპყრობად.

0: იყოს ეს. არა, ეს ფილმი უკვე იყოს. ხო, აი ეს ფილმი იყოს. ყურადღება?
1: ო, ბატონი სულხანი გვეწია, მომგზანდით, მომგზანდით. გეკომისოს ბატონ სულხან. რახან ბატონი სულხანი გვეწია, ჩავატაროთ არქეოლოგის დღე.
2: ჩავატაროთ.
0: მშვენიერ.
3: ხელი ზაფხული 3 დღე.
0: 5 არის. წავიდა მე-6-ე. ყურადღება?
4: სულიცაც მაგის
5: ვაიცარგეში დიახუცესო. ცეცხლის პასრომადე, ა? სულიცაც მედილები თქვენ ხართ, არა მერა. თელჩემ შემოსავალს ღვთის საქმეს ვახმარ.
3: მაცი ხვიტია.
0: 6. მე 7-ე ნაწყვეტი.
6: რატო არ ახსნა შემოსევინა რომ არაკნი ვიციგებულებია.
7: რაღა არაკი გჭირდებათ, ისედაც მთვალები ხართ ბიჭო.
6: როცა ჩვენ შენაკარას მოვიტანე, ერთი ნახე თუ ზმახარ. ჩვენ ქალიში აღარ გვიდგარა.
0: გაგვიმეორეთ?
3: მოკვეთილი.
0: მოკვეთილი 7. ხო, მუსიკის დროა, მუსიკის.
3: აბა სადარ ჩამწერელი მუსიკა.
0: ჩამწერელი, ახლა უკვე მელოდია იქნება.
3: აა.
0: დიდი ბოდიშის მოხდით.
3: აბა გამო.
0: მაგრამ მელოდია უნდა იყოს რამე ისეთ საინტერესო.
3: არ უთხრათ იმას ბატონ მიშას რამე მიდამიტო?
0: არა.
3: არა.
0: დავიჯერო იცით?
3: აა რავი, აბა.
0: კი ბატონო, აბატონო, აბატონო. იგივე მელოდია რამაც ჩაჭრა ბატონი მერაბი და ბატონი მიხეილი.

0: აი, აი სადაც მინდოდა ჩაჭრა. მაინც ერთ ვერსიას მაინც ვიცხვი რა.
1: აა, გამორიცხვისთვის, კი ბატონო, კი ბატონო.
0: არა, არა, გამორიცხვით არა, ერთ ვიცხვი, ეხლა 2 და 3, ეხლა 1, 1 მეტი ჩარა მგონია და მეორე სოფლისარში კი?
1: არც ერთი.
0: არც ერთი, კარგად.
1: დროები, დროები, ჯერ ცოტა დრო რჩება, ცოტა რეკლამის შემდეგ ვაგრძელებ თამაშს და კიდევ ორ მსვენელს მოვასწრებთ, სავარაუდოდ თუ ძალიან არ გაგვეწელა თამაში.
2: რეკლამა ჩვენებურზე. სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574-4422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: ეთერშია კინომანი.
2: გრძელდება კინოვანი, მეგობრებო, და კიდევ ერთი მსვენელი ხაზზე ყავს მორიგი, ნომერზე 501-111-881. გამარჯობა.
3: საღამოშვიდობის, მეგი საღამოშვიდობის.
2: ო, ბატონ თამაზი შემოგვიერთ ამასობაში, როგორ ბრძანდებით?
3: კარგად, კარგად, თავად როგორ გიკითხოთ?
2: კარგად, დიდი მადლობა. ვითამაშოთ?
3: ვითამაშოთ, ვითამაშოთ.
2: პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის, ბატონო თამას.
4: ამგვარად ამხანაგებო ჩვენი სახელმწიფო ჩაგრული ხალხის განმანთავისუფლებელი.
2: იცოდით ბატონ თამას?
3: ხო, იმიტომ რომ მე მოვესარი მაგისა და
2: განმანთავისუფლებელი.
3: ცხოვრებას იყო ასეთი ლოზუნგები, უკეთესი ლოზუნგები. ყველაზე ძალიან ის მიყვარდა, ვამბობთ ლენინის გულისხმობ პარტიას, ვამბობთ პარტიას, გულისხმობ ლენინს.
2: ო, მაგარია.
4: ამგვარად ამხანაგებო ჩვენი სახელმწიფო ჩაგრული ხალხის განმანთავისუფლებელი.
3: ერთი ჩეთის გავიმეორებ ბატონო.
2: კი ბატონო, კი ბატონო.
3: მაგრამ
4: ამგვარად ამხანაგებო ჩვენი სახელმწიფო ჩაგრული ხალხის განმანთავისუფლებელი.
3: ხო, ხუდრო სავანე უნდა იყოს.
2: ბრავო, ბრავო, ბრავო, არის ხუდრო სავანე. არ ვიცი, არ მახსოვს რომელი მსვენელი, მაგრამ ჩაგვიჭრა ერთ-ერთი მსვენელი ამ ნაწყვეტმა. შემდეგი ნაწყვეტი.
5: შენც მაგათი ალი ყალი ხარ და იმიტომ არის ასე. გაიძვერებო და ვირაშმაკებო თქვენ.
3: ხარი
6: ბატონო. რატომ მაგადრებ მაგ სიტყვებს ბატონო?
2: გაიმეორეთ?
3: ხარი ბატონო გოგია.
2: ორი არის. შემდეგი.
7: დირექტორება კონდა, დირექტორ დაურიგებია.
5: ორი შენი ვეშმაც. ჩვენთვის კერაფერი უთქვეთ თუ დღეს ადესადნამი.
7: ჩვენის კოლეგები. წინ შექვნა გამოპრანჭულები მიიჩქარდნენ ზენ.
2: კი ბატონო, ღიბილის ბიჭები, შენიერი. ზათხართ მუსიკისთვის.
3: საცეკვაო, საცეკვაო არ არის არაფერი.

0: მან სახელი ურევია მერი და მგონი არის იქ მერი ამ იმაში და ეთი ვერსია მაქვს მალე გაზაფხული მოვა.
1: არის 4 შვენიერი. მალე გაზაფხული მოვა ამ ნაწყვეტმა ბევრი ჩაჭრა დღეს სხვათა შორის და ბრავო, კარგია. კარგია. ხო, შენ ხარ ჩემი ბატონი, რა ვქნათ ახლა ჩვენ? აი ეს იყოს. ყურადღება.
2: დაგრომე. შეხედეს კიბსა. თაგვებ мама ოხრეს. ხაფანგიდან ყველი წაიღეს, კაცო.
1: აა. თაგვებ мама.
0: ეხლა ისეთი ფასები აქვს ყველს რომ როტაა ლოცაი გო დავედახა გამოვაცლიდი. ლაზარე თავგადასავალი.
1: კი ბატონო, ლაზარე თავგადასავალი 5. კარგია. შემდეგი. ყურადღება.
3: არ მივცემ უფლება შენს ოჯახურ საქმეებს ჩაერიოს. ვისაც მსურს, იმას შემოვიყან სახლში. მე მრწამს რომ კლიმიაშვილი პატიოსანი კაცი.
4: ჟანდარმი და პატიოსა.
3: ჟანდარმი ჩემთვის ის არაა, რაც თქვენთვის.
0: ხალის ტვირთი.
1: არის. ესეც 6. მე 7.
5: ფიჭა ჩემთქვა, ღმერთმა ხელი მოგიმართა.

0: ფოჯინები იცინიან, არის რვა ქულა, გილოცავთ ბატონო თამას, გილოცავთ ვაჩერებ გადაცემას, იმიტომ რომ თქვენ ყველაზე მეტი ქულა გაქვთ დღეს და ეს აპლოდისმენტებით თქვენ. Браво! Браво! Карги тамаши იყო დღეს.
1: შენ კიდევ ფილვარი ბატონო გოგი.
0: დიახ.
1: შენ ასე ვიცხოვოთ.
0: Рау, рау, მართლა რო გაფრინდენო, არა? ბატონ თამას, სათხართ. აუ, გაეთიშა ბატონ თამას, არაუშავს, არაუშავს. გილოცავთ ბატონ თამას, აუცილებლად დაკავშირდებით იმისთვის, რომ აგიხსნათ, იცით, მაგრამ მაინც ფორმალობა, სად და როგორ მიიღოთ თქვენი კუთვნილი პრიზები. ულოცავ ბატონ თამას, დღეს ნუ დიდმა ბუმბერაზმა მოთამაშეებმა დაგვირეკეს და ერთ-ერთმა დღეს უკვე, ესე ვთქვათ, ბატონ თამაზი ალბათ ცდილობდა რომ ფრედა ესვა ისევ და ილიას არ მოეგო, მაგრამ ილიამ არ მოიგო, მაგრამ მან ფრე ვერ დასვა და მოიგო, გამოიცნო. ბატონ თამაზი დღეს გამარჯვებულია. ულოცავთ, სამწუხაროა რომ ამ სეზონზე მას ვეღარ მოუსმენთ, მაგრამ სასიხარულოა ის ფაქტი, რომ კიდევ ერთი ღვინის კომპლექტი შეემატება მის კოლექციას. როგორც ღირსეული კინომანის, დიახ, დამსახურებლად, ნამდვილად, იმიტომ რომ ძალიან რთული ფილმები გამოიცნო დღეს შედარებით. როგორც იტყვი, რთული, გულისხმობ ნაკლებად ცნობად, ან უფრო იშვიათად ნანახს, არ ვიცი, ვისთვის როგორ კიდევ ერთხელ განმეორდები, დღეს არაერთხელ თქვი და ვიტყვი, რომ ეს პირობითია, იმიტომ რომ ზოგი რას უყურებს ხშირად და ზოგი რას, ხომ? შეიძლება ისეთი ფილმები უყურდეს ზოგს, რომ საერთოდ კომედიას არ უყუროს და მხოლოდ რაღაც მძაფრ სიუჟეტიანს ან მელოდრამას და ასე შემდეგ. მე მინდა მადლობა გადავუხადოთ ჩვენს პარტნიორებს, ვინც დააწესა დღეს პრიზები. ეს არის საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი, ეს არის USB კაბელის მწარმოებელი ტენე, ეს არის ბატუ ცენტრი Crazy Holly და ეს არის Little Trees ავტოარომატიზატორების წარმომადგენლობა საქართველოში. უღრმეს მადლობა მონაწილეებს: თამას, ილიას, ბადრის, გუჯას, მიხეილს, თამას, რა თქმა უნდა, ხათუნას, მერაბს, ტარიელს, ლაშას, ნატალიას, მამუკას. ბოდიშს მოუხდით ალბათ ნინოს, რომ ვერ მივაღებინეთ დღეს მონაწილეობა წესებიდან გამომდინარე. ყველას მადლობას გადავუხდი ყურადღებისთვის. ჩვენი გადაცემა დღეს ამით დასრულდა, საკმაოდ ისეთი მსუყე გადაცემა იყო და წარმატებები ყველას ორშაბათს. ორშაბათი არის 15 ივნისი, სეზონი გრძელდება ჯერჯერობით და რა თქმა უნდა, პრიზების გვაქვს გასათამაშებლად, ამიტომ გელით ყველას 15-ში ერთიც დავწყოთ საღამოს 6-ზე. ეთერს ბეგი უძღვება, ეს ჩვენებურია, გემშვიდობით და მომავალ შეხვედრამდე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და რა თქმა უნდა ერთგულებისთვის.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
3: Рубрики спонсория Американский бренд Little Trees автоароматизаторы Keeping your car fresh 212 1207 Little Trees Certified
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 20 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajiz-ზე.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლ საწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან корпуსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
6: FM 88.1. რადიო ჩვენებური.
1: ის რაც ჩვენია.

0: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებური

სწორედ ის ადამიანი ბცანდებით, როგორც მე წარმომიდგენია, რომ ადამიანი უნდა ბცანდებით. უბედურება გაუჭირდა ქვეყანას. ა? რა გაუჭირდა საქ? ჩემოთინე. ყველა დახტაც. ჩემს ნახე რა ადამიანი. ისთვის ამდენი ლოდინი. ეგარა. ჩემს დახტანჯო. კიდევ ცოტას

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.
1: ადრიან დღეს ვიდეო
2: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასხევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე.
9: ბეჰე დღეს თარგოიები ჩვენები
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბასენ და რა ბასეს ისი.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
2: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
17: ოხროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენე საქ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 82. ვებგვერდი eco.gr. Little
4: Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილი.
2: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

საკითხულებს და ჩვენ შეგწვით ეს.

0: როცა ამყევით გრძნობებს სიტყვა სიბრაზე მსლია.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 21 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
3: მომენატრე თუ არა? კი. ძალიან მოგვენატრებ მე და ჩემს კალაქს. მე და ჩემს თბილისს. Garçons, garçons, pero la drum gets all the chemits

სადა დედამიც ჩემი მზედა მთვარე მე შენის სუნთქვას კი მახსოვს მახსოვს კითხულობდი მხოლოდ ჩემს წერილებს ადგილს არ უთმობდი ჩემს გულში სხვა ვარდებს უყვებოდი შენზე ნანახსიზმებს შენზევე ჩურჩულებოდი ჩუმად ცას

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
3: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: გაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან корпуსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ? ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-1-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

ხოსებული ტაძრის ლოდი ვარ. შენ რო ცრემლებით სანთელს ანთებდი. შენთან ისეთი ბრძალვით მოვდივარ. არ გინდოდეს.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 22 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ადრიან დღეს ვიდეო
2: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასხევს
3: სამსახურეობრივ მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზევა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიხენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბესენ და რა ბესესეში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას როგორ შემიარე?
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
19: აგებს აქ ბოშორდი, დაიშენე საქ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური. ბუდაი ჯერებს.

მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური. ქალაქური ჰიტი. ჩვენებურზე.

სამღაროს ოცნებებს ჩუქნის ვიღაცა გიტარას აკორდებს უთმობს ვიღაცა შოკოლადს არავის უყობს ვიღაცა დაორთქილ მინაზე ხატავს ვიღაცა ცრემლებს აბნის ქვეშ მალავს ვიღაცა ავტო

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: დღეს ბიჭო.
1: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიზება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემან ბასენ და რა ბასესში.
14: ფულზე უნდა თამაში.

0: გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
1: ფულიო?
2: ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამაჩერებს?
3: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
4: ოქროს ფარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევფერე.
3: საღამოს 6-ზე.
5: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
6: დააგეთ საკ. ბოშორდი, დაიშენე საკ.
3: კინომანი, ჩვენებურზე.
7: ამინდა და ძვენებში.

0: მოგენატრა ქართული. ჩახტე ჩვენებური.
1: ის რაც ჩვენია.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

ვივართ ჩვენ წავალ და სხვა დარჩება თუ ერთმანეთს არ ვახარებთ ამის მეტი რა

0: ცოტა ქრისტე მუროს ანგელოზ იშავო ზოგიანი ნანოს მადლიანი ხაროს
1: გაუმარჯოს პავლეს აი დაისხავს და დალევსა როცა სუფრას გავიშლიან მოვეგები გონებასა ჩიქაღვინო ვირჩევნი აი ასითუბლის ქონებასა არ გავსემ ხმასა ხარბკა

სანთლის გუთანს გავაკეთებ, შიქშევაბამ უღლეთესა. ზღვაში ხნავ და ზღვაში უთესავ, ზღვაში მომკისარჩოს ჩემ.

მისტე ბოროს ანგელაზი ჟამო სამიანი ნანოს ხადლი აიხაროს გაუმარჯოს პავლესა.

0: გიყიდიათ დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე.
4: ბავშვობიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
9: მე დღეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩიმენ ჩიმენ ბესენ დერო ბესესის.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოხროს არაია საგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ ვშერმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
19: ბოშორდი,
2: დაისვენე საჩ. კინომანი, ჩვენებურზე.
20: ამინდა დაწვენებში.
21: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
22: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: 88.1 რადიო ჩვენებური.
1: მე პატარა ქართველი ვარ, კავკასიის მთების შვილი და განცხრობით სხვაგან ყოფრას მიჩვენია აქ სიკვდილი. ქართ-კახეთი, იმერეთი, გურია და სამეგრელი, ყველა ჩემი სამშობლოა, საყვარელი საქართველო.

0: დღეს ბიჭო?
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და გასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.

0: ქართული გოჩი წემლის.
1: თუმენ თუმენ ბესენ დერო ბესესის.
2: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
3: ფულიო?
4: ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამარჯვებს.
5: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
6: ოქროს სარაიას აგიშენენ. ჩემ საკუთას რომ შემიერე.
5: საღამოს 6-ზე.
0: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნებმა მოიგონეს.
7: აგეთ სა ბოშორდი, დაიშენეს სა.
5: კინომანი, ჩვენებურზე.
8: ამინდა და წვენებში.
9: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.

ჩემი თბილისი იქნარი ხალა აქეთ ისანი ნუ თუ ეს სახლი ძველი სახლია

ღამესთან რჩება თბილისი მარტო გასქერის თავის ხიცანა ქუჩას და გაოცების

მერე მის გამგან შორება მურას უკაცრავა Deli mo fasmeria deli deli Cara tu cos'è mia un prossa sulla mia